Ja, ek luister graag. Ek kry nou 'n boodskap wat vir my sê dit is nooit te vroeg vir rooi wyn nie. Nou maar toe. As jy kom hom 'n bietjie warm te word in hierdie koue. Luister ook aanlyn by bosvelstereo.co.za. Baie dankie. Ons gaan luister na Willem Botha, Saggies praat is duiwelsraad. Ja, daai is 'n feit soos 'n ja. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You in Jude. Somerwyn. Geniet hom.

0: Jy het geluister na Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, dan het ons Jude Somerwyn, en nou Sandy Shaw se Monsieur Dupont. Nou kyk nou net daar, Monsieur Dupont, klink lekker op die tong. Dit is nou 2:15 by Boswell Stereo, aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir Kolskoot resultate.

0: Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Teach, Legend of Xanadu, en so pas geluister na Morrissey se Every Day is Like Sunday. Nou ja, vandag is nou eers woensdagoggend, hoop het gaan goed by jou. My naam is John Lombard, en ja, ek hoop jy kry lekker warm daar waar jy is. Ek sien hier buiten die reën het so bietjie gekalmeer hier by ons, maar ja, wees maar nog veilig op die paaie as jy op die paaie is, of nog op pad werk toe is, wees maar veilig. Ja, pad is maar nog glad en mense ry maar bietjie onverskillig die tyd van die oggend, so ja, wees maar net versigtig. Ons gaan aan met die mooi musiek hier so by Bosveld Stereo. Ons gaan luister na Bobby van Jaarsveld en Irene van Wyk se Shut Up and Soon Me. Dit wil nou gedoen word. En dan Tony Christie, I Did What I Did For Maria.
1: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
1: Ja, onthou om te stem vir jou gunstelinge voor Vrydag. Stuur 'n WhatsApp aan 064-115-2281. Ons het geluister na Bobby van Jaarsveld, Irene van Wyk.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
1: Ja, onthou om te stem vir jou gunstelinge voor Vrydag. Stuur 'n WhatsApp aan 064-115-2281. Ons het geluister na Bobby van Jaarsveld, Irene van Wyk. Shut up.

Vrydag. Stuur 'n WhatsApp aan 0641152281. Ons het geluister na Bobby van Jaarsveld, Irene van Wyk, Shut Up and Soon My, en dan Tony Christie se I Did What I Did for Maria. As ons wil luister na daai snit, dan klink dit amper soos 'n film van iemand wat iemand se troeteldier doodgemaak het. So, klink vir my amper dieselfde ding. Maar nie te min. Goeie snit daai van Tony Christie. Ons gaan luister na America, A Horse With No Name. Nicholas Lowe, Ek Klop Aan Jou Hart. Nou, beter jy inkom, geniet hom.

Pragtige snit van Demi Roussos met Goodbye My Love, Goodbye. Pragtige snit om die uur mee af te sluit. Voordat het ons geluister na Shine Down 365 en Janita Klaassen met Wiele. Dit is 3 uur hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek hoop jy kuier nog lekker saam met my. Ons het mooi muziek wat opkom vir die nuwe uur. Laat weet my bietjie van waar luister jy as jy op die pad is, wees veilig. Soos ek vroeër gesê het, dit lyk daarom of die reën so bietjie opgehou het. Maar ja, die pad is maar nog nat en glad. Baie dankie vir die boodskappe wat wel inkom op WhatsApp 0641152281. Ek waardeer dit. Is altyd lekker om van jou te hoor. Van nou gaan ons bietjie terug na die 70s toe met Daffodils se I Will Follow Him. Dan gaan ons plaaslik met Elvis Blues se Skoolgeld en Bruce Willis Under the Broadwalk.

0: Daar is energie onvoorwaardelik. Voor dit Bonnie M se Bahama Mama appel kom en lê my neer. En voor dit Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Dis al 4.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Babet, dis hoe ek weet. Ja, dis hoe ek weet, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit is sopas 4:00. Hoop het gaan goed met jou vanoggend. My naam is John Lombard en dankie dat ek en jy mekaar kan geselskap hou vir nog so 'n uurtjie. Ja, so oor 'n uur is dit groettyd, kan jy dit glo? Die oggend het so vinnig verbygegaan. Baie dankie weer eens aan die boodskappe wat inkom. Dis lekker om van jou te hoor. Ek geniet dit. Baie baie dankie. 0641152281. Ons het mooi musiek vir die nuwe uur, maar vir nou The New Dream, slik slak boom boom.

0: Henning Joubert met Spookfontein, Emily Sande se Next to Me en Ray Dillon Stout, jy stout. So vroeg in die oggend. Ja, wat, so is dit maar. Dit is nou amptelik 4:15 by Bosveld Stereo en is aan jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Kamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.
2: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Keith Urban met Night Falls, voor dit Barry en Eileen met A Summer Wine, en dan Shelby, Ek Gaan Jou Mis. Nou ja, Ek Gaan Jou Mis, dit is tyd vir my om te groet. So, van my af, John Lombard, baie dankie vir die geselskap, lekker muziek. Ek sien uit om weer van jou te hoor en weer terug op die lig te wees. Geniet jou klein Saterdag, moet nie te groot gaan nie, onthou ons werk nou nog so 2 daggies. En dan kan ons eers groot gaan. Maar ja, van my af, hoop jy het 'n goeie dag. Ons gaan Ek Gaan Julle Los met Romans en Janel se 1000 drome. Hugo Nieuwoud, Toekoms Bladsy en Caradine, Kyk Op Na Bo. Totsiens, mooi dag, tot 'n volgende keer.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

John Lombard en Rudy van Deventer wat ons vanoggend groet met Karinda. Sy kyk op na bo. Voor die genie wat met toekoms bladsy, indruk hom ook romans saam met Nia Nel met 1000 drome. Dit is net voor 5 op hierdie woensdag môre en jy luister saam na die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Galasiërs hoofstuk 4. Ons lees daar van vers 1 tot 7. Galasiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 7. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar, toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En, omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons lees net tot sover. Nou vriende, soms bly 'n mens maar bekommerd. Dit is mos maar menslik, is dit nie waar nie? Onthou dan asseblief dat God se opdrag is dat ons al ons bekommernisse voor sy voetbank gaan plaas. Immers, hy sorg altyd vir ons. Kom ons sluit die oë. O meester, ons verlosser en raadsman, begenadig my asseblief deur die Heilige Gees, om u groot en dierbare beloftes ook in my daaglikse lewe toe te pas. Aan u alle eer en dank. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Reborn, The Long Road. Dit is nou 6 minute oor 5 en goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio om buite en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So ek baie dankie aan John Lombard en Rudy van Deffer wat jy al vroegoggend geselskap gehou het en as alles volgens plan verloop is hulle môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gemoenlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die muziek nou, Rina Higu volgende. Met verlore is ons nie.

0: En begin is net van Danny Wilson met Mary's Prayer, asook plaaslike klanke van Nadine met Elevated Love en Christian Bartman se Voor die Kerk. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld hier op 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Dis die lewe se wals, so gee my.
1: Nommer 19. Nommer
2: 18. Maar jy was amper aan ver te laat.
1: Nommer 17.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 16.
3: As ek geliefd is, laat ek jou vry.
1: Nommer 15. Nommer 14.
2: As jy my nie kan hê nie.
1: Nommer 13.
2: Kalari en val, o mooie hond.
1: Nommer
2: 12. Ek wil jou prins van harte wees.
1: Nommer 11.
2: Nommer
1: 10. Nommer 9.
3: Sal jy my nog lief hê?
1: Nommer 8.
2: Ek sal antwoord op jou roepstem.
1: Nommer 7.
2: Sag op al die regte plekke.
1: Nommer 6. Nommer 5.
3: Ek staar.
1: Nommer
4: 4. Ek het vriende wat ek sien.
1: Nommer
4: 3. Jy is die son.
1: Nommer
4: 2.
1: Nommer
4: 1.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre oostelike dele. Pretoria, 9 tot 16, Johannesburg, 8 tot 14, en Vereniging, 9 tot 14. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met verspreide oggendbuie en donderbuie, maar warm in die laagveld. In Mbombela, 16 tot 25, Ermelo, 7 tot 16, Imalahleni, 9 tot 17, Standerton, 7 tot 15, en Skukuza, 21 tot 30. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele tot verspreide oggendbuie en donderbuie. Polokwane, 12 tot 19, Palaworwa, 19 tot 27, Inzanin, 17 tot 25, Messina, 21 tot 26, Lepalale, 15 tot 23, en Mokopane styg van 12 tot 20 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk tot bewolk, winderig en koud, met enkele buie en onderbuie, behalwe oor die noordwestelike dele. Klaarstorp, 5 tot 14, Potchefstroom, 6 tot 13, Mahikeng, 3 tot 14, Rustenburg, 8 tot 17, en Vryburg styg van 1 op tot 12. In die Vrystaat, bewolk, winderig en koud, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho-grens en oostelike dele. Bloemfontein, 6 tot 10, Welkom, 4 tot 12, en Bethlehem, 4 tot 10 grade. In die Noord-Kaap, bewolk, winderig en baie koud tot koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordelike gebiede, maar verspreid in die suide, waar het baie koud sal wees, met sneeuval oor die suidelike hoogliggende gebiede. Upington, 6 tot 14, Kimberley, 3 tot 10, De Aar, 1 op tot 8, Alexander Baai, 14 tot 21, Springbok, 5 tot 13, Calvinia 5 tot 12 en Sutherland 4 tot 7. In die Weskaap, oggendmiskole oor die westelike dele, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën, maar verspreid tot wyd verspreid oor die sentrale en oostelike dele waar dit windryk sal wees. Sneeuval kan verwag word oor die noordelike en noordoostelike hoogliggende gebiede waar dit baie koud sal wees. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 10 tot 19, Riversdal 13 tot 15, by 14 tot 21, Springbok 5 tot 13, Calvinia 5 tot 12 en Sutherland 4 tot 7. In die Weskaap, oggendmiskole oor die westelike dele, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën, maar verspreid tot wyd verspreid oor die sentrale en oostelike dele waar dit windryk sal wees. Sneeuval kan verwag word oor die noordelike en noordoostelike hoogliggende gebiede waar dit baie koud sal wees. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 10 tot 19, Riversdal 13 tot 15, George 12 tot

0: kan jy vasdans.
1: Op 'n wakker plaaslike klanke van Heidi met kan jy vasdans. Voor haar country snit van Brad Martin met Just Like Love met Suzanne se vier bestand. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Musiek nou van Francois Jacobs met Niks Beter As Jy.

0: stand.
1: Vrolijke klanken van ons eerste uur van die Bosveld Stadium buiten mij afsluit. Anne Lee met Voices. Vooruit Robbie Williams met Feel. En ek Fransjo Jacobs se Niks Beter As Jy. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 6 uur nuus.
2: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies rok erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Oei, goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452. Men open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika soek 'n meer gekoördineerde benadering tot migrasiebestuur regoor Afrika. Die afgelope tyd se betogings teen immigrante in die land het kommer oor hernieude xenofobiese geweld laat opvlam. Nigeria, Ghana en Mosambiek het amptelik by die regering gekla oor die behandeling van hul burgers in die land. Lamola sê Suid-Afrika versterk sy immigrasiebeleid om nakoming van die landse immigrasiewette te verseker. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is deur die polisie van Kaapstad na KwaZulu-Natal vervoer, waar hy vanoggend in die hof sal verskyn. Daar is volgens die party se tesourier-generaal en stafhoof Ibrahim Burton terwyl sy gesprek met die media buite die Kaapstad Sentraal Polisiestasie. Adams het homself aan die polisie oorgegee nadat 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik is. Die polisie het bevestig die lasbrief hou verband met beweringe dat hy ingemeng het in die ondersoek na die moord op die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sinasiso Magakwa. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê hy monitor die weerstoestande noukeurig na die sluiting van skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte weens waarskuwings oor ernstige reënval. Skole sal na verwagting Vrydag heropen, hoewel dit sal afhang van verdere weerontwikkelinge later die week. Die LER vir onderwys, David Meynie, sê leerders en onderwysers se veiligheid bly die hoogste prioriteit terwyl toestande steeds gemonitor word. En ten slotte, wat jong president Paul Mashatile sê die stichting van die Afrika-Unie was 'n belangrike mylpaal in die bevordering van eenheid en ontwikkeling van die vasteland. In sy hoofrede, tydens die Afrika Wêrelderfenisgeleentheid en die 20ste herdenking van die Afrika Wêrelderfenisfonds in Midrand Gauteng, het Mashatile gesê die vasteland moet sy kulturele en natuurlike erfenis gebruik om langtermyn ekonomiese groei te steun.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Hoekom Koopkrag? Omdat
0: koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Al jou gunslinge, heel dag lang, bos

'n baie bekende snit daarvan Billy Joel met Uptown Girl, waar ons die nuwe uur betree oor die hart van goud. Dit is nou amper 7 minute oor 6 en so weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram, maar eers die klanke van Klaver saam met die 1925 band met Saggies.

Afrikaanse klanke van Klaver, saam met die 1925 band met Saggies. Woensdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiedag Bosveld, baie geluk aan Tjaart van der Walt wat vandag verjaar. Mag die jaar vir jou vol seën, genade en vrede wees. Ek kom met baie liefde van Matilla en oom Dennis af. En goeiemôre. Sjoe, waarheen gaan die tyd heen? Stefan my seun, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele wees. Ons is baie lief vir jou. En goeiemôre Lee. Ek wil net vir my sussie Alida Kog sê baie geluk met haar verjaarsdag en sy moet haar dag geniet en groot gaan. Dan vir my liefie Joopie Koekemoer. Lekker verjaar my liefste man, my maat en my beste vriend. Jy is nie net 'n ongelooflike pa en oupa nie, maar 'n ware voorbeeld vir ons almal. Jou liefde, geduld en wysheid maak ons gesin sterk en jou sagte hart en sterk hand dra ons deur alles. Dankie dat jy daar is en jy gee sonder om iets terug te verwag en dat dit met ons soveel liefde lei. Jy is die fondasie van ons huis en die lig in ons lewens. Mag die Here jou vandag en altyd ryklik seën met gesondheid, geluk en nog baie jare saam met ons. Ons het jou baie lief en lekker verjaar ons held. En Moralee, ek wil net graag vir my pragtige vrou Ina geluk wens met haar geboortedag. My liefling vrou, baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie dat jy so 'n wonderlike lewensmaat is vir my en so 'n pragtige ma vir ons drie seuns en so 'n great ouma vir ons kleinkinders. Ons is baie lief vir jou my skat en mag ons liewe vader jou seën in jou volgende lewensjaar met groot genade, liefde, vrede en gesondheid. Geniet jou dag my skat, baie lief vir jou en ek kom van jou man Jannie af. En ons sluit vanoggend af met 'n jong man wat sy verjaarsdag vier, Moralee. Sê asseblief vir Stefan Badenhorst van Brits, wat 'n volle 12 jaar vandag is, baie geluk. Sena, jy word van 'n groot, maar jy moet nou 'n soet seentjie word, hoor? Ouma liefies jou baie, en ek kom van ouma Elsa af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Hoop het is 'n prachtig en 'n geseënde dag saam met jou geliefdes, en het goedheid en guns jou volgende nuwe lewensjaar. Musiek nou van Richard Marx met Take This Heart.

0: In die musiek van Richard Marx met Take This Heart. Daar is nou 16 minuut oor 6 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Een mooi snit van Bruno Mars met Count on Me.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rivonia weg. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Mynrief weg. Nog 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes, dit is by Rousseau Straat. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos, dit is naar Voortrekker weg. Dis roetans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011 057 2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie gekant teen mense van Afrika nie. Die MK-party verwerp stamgebondenheid as deel van die immigrasiekrisis. En Donald Trump hou vol, Iran wil 'n ooreenkoms sluit. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
0: Bosveld Stereo weer.
1: Een nieuw streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre oostelike dele. Pretoria, 9 tot 16, Johannesburg, 8 tot 14, en Vereniging, 9 tot 14. In Mpumalanga, gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met verspreide oggendbuie. In Mpumalanga, gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met verspreide oggendbuie en donderbuie, maar warm in die laafveld.

0: langs die Lesotho grens en oostelike dele. Bloemfontein 6 tot 10, Welkom 4 tot 12 en Bethlehem styg van 4 tot 10 grade. In die Noord-Kaap bewolk, windrig en baie koud tot koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordelike gebiede, maar verspreid in die suide, waar het baie koud sal wees, met sneeuval oor die suidelike hoogliggende gebiede. Upington 6 tot 14, Kimberley 3 tot 10, De Aar 1 tot 8, Alexanderbaai 14 tot 21, Springbok 5 tot 13, Calvinia 5 tot 12 en Sutherland 4 op tot 7. In die Weskaap, oggend miskolle oor die westelike dele, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën, maar verspreid tot wyd verspreid oor die sentrale en oostelike dele, waar het winderig sal wees. Sneeuval kan verwag word oor die noordoostelike hoogliggende gebiede, waar het baie koud sal wees. Kaapstad 12 tot 19, Vredendal 10 tot 19, Riversdal 13 tot 15, George 12 tot 16, in Woester 8 tot 17, Beaufort Wes 7 tot 11 en Oudtshoorn 10 tot 14. In die westelike helfte van die Ooskaap bewolk, windrig en koud met wydverspreide buie en donderbuie, maar enkele langs die kus en aangrensende binneland. En het sal baie koud wees met sneeuval oor die noordelike hoogliggende gebiede. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie langs die Willekus en aangrensende binneland. Andersins bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidweste. En het sal baie koud en winderig wees met sneeuval noord van die plateaurand. Abaga 14 tot 17, Makanda 11 tot 16, Karadok 6 tot 9, Graafrenet 6 op tot 12, in Oos-London 15 tot 19, Pots & Johns 17 tot 25, Mdata 11 tot 20, Kumani 6 tot 11, en Kanse 11 tot 17. En dan laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met verspreide buie en donderbuie in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 18 tot 26, Richards Bay 19 tot 26, Pietermaritzburg 10 tot 22 en Ladysmith styg van 10 tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met golfnuus. Die tweemalige major kampioen John Rahm mag aan volgende jaar se Ryder beker in Ierland deelneem, nadat hy ooreenkoms met die DP World Tour bereik het. Die 31-jarige Spanjaard het geweier om boetes te betaal, omdat hy sedert 2024 sonder amptelike toestemming aan LIV golftoernooie deelgeneem het. Die ooreenkoms sluit in dat Rahm al sy uitstaande boetes van 2024 tot op hede betaal, asook deelname aan sekere DP World toernooie vir die res van die seisoen. En dan in tennisnuus, die mansafdeling van die Italiaanse Ope begin vandag in Rome, nadat die vroue gister begin het. Die 32-gekeerde speler speel nie in die eerste ronde nie en sal eers in die ronde van 64 by die aksie aansluit. Die plaaslike held en wêreld nommer 1, Jannik Sinner, neem vir die 7de keer aan die toernooi deel. Hy het verlede

0: jaar in die eindstryd teen sy groot teenstander Carlos Alcaraz verloor. Die Spanjaard neem nie van die jaar deel nie, nadat hy sy gewrigbesering opgedoen het. Sinner sal na verwagting vrijdag sy eerste wedstrijd speel. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-039.
1: The Paint Pallet Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleren, lever af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Bosveld Stereo.co.za.

0: Kandrie klanke hier by Bosveld Studio, Luke Holmes met See Me Now. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 vir ware supermark en spaar op aanbiedinge soos Clover Batrou volroom gemodifiseerde bottersmeer 500 gram vir R79.99. Kellogg's Olbrein graanvlokkies 1 kg vir R79.99 en Baby Soft dubbel laag wit toiletrolle 24 pak vir R159.99. Geldig tot die 10de Mei net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brit se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominie Kobus Silje by 081-249-8544.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N3 Suid na Van Buren weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, dit is by die Rietfontein Wisselaar. Padwerke tans op die N3 Suid, dit is by Van Buren. In Centurion, die N14 Suid, 'n botsing na Jean Laan. Dan ook drukverkeer tans op die N3 Noord, daar is tussen die Geldenhuiswisselaar en Elandswisselaar. Braamfontein, Maakie en Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by Albertina Susulu weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes by Rousseau Straat. In Volwys, Siederweg in 'n oostelike rigting, drukverkeer by Siederweg. En dan in Pretoria, die N1 Suid padwerke tans op pad na die N4 Imalahleni uitgang. Is dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor? Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou net R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
4: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met The Bangles se Manic Monday. Voor het Watershed met Magical Energy en ek ander het se Parel vir 'n kroon. Blaan skakel vir die 7 uur nuus.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in doorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies. Alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrikaners is nie gekant teen mense van Afrika nie. Die MK-partij verwerp stamgebondenheid as deel van die immigrasiekrisis en Donald Trump hou vol, Iran wil 'n ooreenkoms sluit. President Cyril Ramaphosa het weer bevestig dat Suid-Afrikaners nie teen mense van ander Afrika-nasies is nie. Hy het gister in Pretoria met president Daniel Francisco Chapo van Mosambiek vergader, waar hulle uitgebreide gesprekke oor sake van gemeenskaplike belang gevoer het. Dit volg nadat Nigeria, Ghana en Mosambiek amptelik by die regering geklaai het oor die manier waarop hulle landsburgers te midde van xenofobiese spanning in die land behandel word. Ramaphosa sê hulle sal op 'n oplossing werk. Die MK-partij sê op sy beurt onwettige immigrasie is 'n ernstige nasionale kwessie wat Suid-Afrikaners van elke stam, taalgroep en provinsie raak. Hy sê dis misleidend en lafhartig om te beweer die probleem is net van toepassing op een gemeenskap of provinsie. Dit volg na betogings oor onwettige immigrasie in die land. Die MK-partij sê dis niks niets om kommer uit te spreek oor druk wat onwettige immigrante op werksgeleenthede, behuising en basiese dienste plaas nie. Hy sê die strukturele uitdagings van onwettige immigrasie word nie deur die stamgebondenheid verberg of opgelos nie. Die Vryheidsfront Plus doen 'n beroep op die stad Tshwane om 'n interne forensiese eenheid op die been te bring, aangesien die huidige gebruik van privaat speders duur en ondoeltreffend is. Volgens die partij bestee die stad ongeveer R300.000 per ondersoek, met ongeveer 1.000 sake wat steeds onopgelos is en wat tot R450 miljoen kan kos. Pieter Meyer van die VF Plus glo interne eenheid sal koste verminder, interne vaardighede bou en vinnige resultate lewer. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika sê Iran wil 'n ooreenkoms sluit en hou vol dat 'n skikking steeds moontlik is. Amerika se leier plaas druk op Teheran deur onder meer te keer dat skepe Iraanse hawens binnegaan of verlaat. Die Amerikaanse sentrale bevel se blokkade van die straat van Hormuz het tot dusver 51 skepe onderskep. Trump het by die Withuis gesê, hy is gewillig om Iran se ekonomie te vernietig, want hy wil wen.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioko en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.44 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,254. Die prys van goud is $4,622.30 per fyn ons, platinum $2,004 en die prys van Brent-olie $106.52 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid na die Bekloewisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid by die Rietfontein Wisselaar. Padwerke tans op die N3 Suid, daar is by die aansluiting tot Van Bierenweg. As ook druk verkeer op die N3 Noord tussen die Geldenhuys Wisselaar en Elands Wisselaar. In Braamfontein, Maaikie 1 Noord, verkeer is stadig op pad na Empire. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Albertina Sisuluweg. In Fourways, Cederweg in 'n oostelike rigting, verkeer is druk op pad na Witkoppen. Dan in Centurion en straat, die pad is tans gesluit as gevolg die pad wat verspoel is by die Henopsrivier. En dan in Pretoria, die N1 Suid, padwerke tans op pad na die N4 Imalahleni uitgang, wat baie swaar verkeer veroorsaak. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Menig iets anders te kan jy my op hoogte hou deur deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
8: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant Ekono Langpiet volstasie.

Al jou gunsteling musiek heeldag lank hier by Bosveld stuur jou John Farnham met The Voice. Dit is nou 12 minute oor 7 op hierdie woensdagmôre en jy luister saam na die hart van goud Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek hoop jy geniet sover 'n wonderlike woensdag. Plaaslike musiek nou van Dozy met Partykeer Somtyds.

0: Die klanke van Kim Wilde met Cambodia.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R33.62 per liter. Ek het die volgende inligting van Meisie af ontvang.
2: Môre Lee, ek wil net laat weet in Kreeusdorp by Noordheuwel Hoërskool. Gister het 'n vragmotor geknipmes en nou toe ek van die skool afkom, het hulle die pad toe gemaak. So die mense as hulle van die hoërskool afkom, moet maar net omry op Shannon weg om terug te kom by die huis op Robert Broom. Groete daar, Meisie, so baie.
0: So baie dankie aan Meisie vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Parktown. Maakie in Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sosulu weg. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Bekloo wisselaar. Op die N3 Noord, druk verkeer tussen die Geldenhuys wisselaar en Elands wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rivonia weg. In Parktown, Houghton Rylaan, stadig verkeer by St. Patrick. En in Fourway, Cederweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Witkoppen. En dan in Pretoria, die N1 Suid, padwerke tans op pad na die N4 Imalahleni uitgang, wat baie swaar verkeer veroorsaak. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R33.62 per liter.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Woensdagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Evoid met Shadows.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. Minister Motsoaledi verdedig die koste en uitvoerbaarheid van die nasionale gesondheidsversekering. Suid-Afrikaanse gesondheidskundiges gaan na Brasilië besoek oor back and closure. En Solidariteit kritiseer Gauteng onderwys oor skole in Pretoria wat in duisternis gedompel word. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Atlasweg. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, dit is na Rigel Lawn. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. In Parktown, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na die Buccleuch wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes by Rousseau Straat. In Parktown, Houghton Rylaan, stadig verkeer by St. Patrick. Fourways, Cederweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Uranium Straat. In Sandton, Grayson Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Montgomery Park, Beyersnodie Rylaan, verkeerslige tans by die werking by West Park Rylaan. Asook in Northcliff by Beyersnodie Rylaan en Milner Laan. Fourways, Cederweg, verkeerslige tans by die werking by Fourways Boulevard. Asook in Fourways by Cederweg en Valleyweg. En dan in Pretoria, op die N1 Suid, dan spadwerke op pad na die N4 Imalahleni uitgang wat druk verkeer veroorsaak. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: and I never thought
1: Die produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Laatste klanke van Liani May en Sunet Bridges met Jy speel met vuur, asook Madness, It Must Be Love. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, net aan die breek het ek veel meer in die verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria. Die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Atlasweg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord na Rigelaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Albertina Sisulu weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na die Bekloe Wisselaar. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rivonia. Dan in Parktown, Houghton Rylaan, verkeer is stadig by St. Patrick. Fourways, Cedar weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Uraniumstraat. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Montgomery Park, Beyers na die Rylaan, verkeerslig getans met 'n werking by West Park Rylaan. Asook in Northcliff, by Beyers na die Rylaan en Milnerlaan. Fourways, Cedar weg, verkeerslig getans met 'n werking by Fourways Boulevard, asook by Cedar weg en Valley weg. In Midrand, Olifantsfontein weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing daarby Liewer. Dan in Pretoria, Transoranje weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagenstraat. Steeds in Pretoria, Gordon weg, verkeerslig getans by die werking by Woodlands Rylaan. En dan Bronkhorstspruit weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na Simon Vermotten weg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Outfield met Your Love. Voor het Thompson Square, so If I Didn't Have You, win ek Bok van Blerk met Bosveld Afrika. Net aan die breekje by die hart van goud, volg die 8 uur nies.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
1: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staalklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
5: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, minister Motsoaledi verdedig die koste en uitvoerbaarheid van die nasionale gesondheidsversekering. Suid-Afrikaanse gesondheidskundiges gaan Brasilië besoek oor back and closeer. En Solidariteit kritiseer Gauteng onderwys oor skole in Pretoria wat in duisternis gedompel word. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, verwerp kommer oor die finansiële lewensvatbaarheid en instelling van die nasionale gesondheidsversekering. Die konstitusionele hof hoor hierdie week 'n saak aan om te bepaal of die openbare konsultasieproses voor die NGV-wet aanvaar is grondwetlik voldoende was. Die Raad van Gesondheidsorgbefondsers en die Wes-Kaapse regering het dit aanhangig gemaak. Motsoaledi sê die uitkoms van die saak is belangrik, omdat nasionale gesondheidsversekering volgens hom universele toegang tot en gehalte sorg vir alle landsburgers verseker. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 'n span Suid-Afrikaanse dieregesondheidskundiges sal Brasilië later die maand besoek vir kennisuitruiling oor back and closeer, naspering en toesigmetodes. Hy sê hierdie vennootskap kan die wegbaan vir 'n voorgestelde Brasilië-Suid-Afrika biosekuriteitskorridor, wat biosekuriteit as handelsversperring in 'n brug vir ekonomiese groei sal omskep. Steenhuisen sê Suid-Afrika se strategie is nou gerig op die oorskakeling van 'n reaktiewe toestand na 'n vennootskapgedrewe model wat wetenskaplike resultate en betroubare voorsieningskettings eerste stel. Solidariteit se onderwysnetwerk sê verskeie skole in Pretoria is sonder elektrisiteit gelaat weens wanbestuur deur die Gautengse Departement van Onderwys. Die netwerk voer aan skoolhoofde en beheerliggame word gedwing om noodmaatreëls in te stel om skole aan die gang te hou, met duisende leerders wat geraak word. Johan Botha van die netwerk sê die kragonderbrekings ontwrig onderrig en noodsaaklike skoolbedrywighede, insluitend digitale leer en sekuriteitsstelsels. En ons sluit af met cricketnuus. Die vyfmalige kampioene Chennai Super Kings het die Delhi Capitals met 8 balkies afgeransel en hulle hoop om die Indiese Premierliga se uitspeelronde te haal lewend gehou. Tristan Stubbs en Samir Rizvi het 'n vennootskap van 65 lopies op die 6de balkie behaal om die Capitals se telling van 155 vir 7 te verseker. Daarna het Sanju Samson 'n onoorwonne 87 van 52 balle behaal en die Super Kings het die teiken maklik bereik met 15 balle oor.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.44 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,366. Die prys van goud is $4,644.62 per fyn ons, platinum $2,001 en die prys van Brent-olie $106.38 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N3 Noord voor Greylaan. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Kliprivier Rylaan. In Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Op die N1 Suid, druk verkeer by die aansluiting tot Gordon weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Atlas weg. As ook 'n botsing wat plaasgevind het op die N1 Noord na Rigel Lane. In Parktown, Maaikie en Noord druk verkeer op pad na Oxford weg. In Sandton, Greyston ry Lane in 'n weselike rigting, verwag vertragings by die Maaikie 1 Hoofweg. Montgomery Park, byers nou die Rylaan, verkeersligte tans by die werking by West Park Rylaan, asook in Northcliff by byers nou die Rylaan en Milnerlaan. In Woodmead, Pretoria Mynweg, verkeersligte tans by die werking by Woodmead Rylaan, asook in Edenvale by Modderfonteinweg en Van Riebeeklaan. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n weselike rigting, 'n botsing by Olympus Rylaan. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eske op Pasleli Rylaan, en dan Transoranje Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Womhagenstraat. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Ons kyk weer oor so paar minute.

En so dans ons die nuwe ure in die Bosveld Stereo met Kenny Loggins, Footloose. Amper 10 minuut oor 8 en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek oorhande gaan Eddie Dippenaar en ek moet gaan baie goed met jou op hierdie woensdagmore. Ek het vir jou plaaslike klanke nou van Emile Paul saam met Anja Swart met Noem My Vriend.

0: Dries net na mekaar vir jou hier by Bosveld Studio. Black Diamonds, I Will Be The One, 5 Seconds of Summer met Amnesia, en ook Emile Paul saam met Anja Swart met Noem My A Vriend.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Nie aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor, druk verkeer tans op die N1 na Rigelaan in 'n noordelike rigting. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. In Braamfontein, maakie noordse drukverkeer op pad na Empire weg. Op die N4 Wes, is stilstaande voertuig voor Watermeyerstraat. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Kliprivier Rylaan. Edenvale, die N3 Noordse drukverkeer op pad na Modderfontein weg. As ook drukverkeer tans op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Gordon. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na Winnie Mandela Rylaan. Dan in Montgomery Park, byers na D.R. Rylaan, verkeerslige tans by die werking by West Park Rylaan. As ook in Volwys by Cedarweg en Volwys Boulevard, as ook Cedarweg en Valleyweg. In Edenvale, Modderfonteinweg, verkeerslige tans by die werking by Van Riebeeklaan. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na die Haarnal draai. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, 'n botsing by Olympus Rylaan. En dan Gordonweg, verkeerslige tans by die werking by Woodlands Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Mara en Alina met Doing Fine. Asook Afrikaans is net van Fatman met Dortu. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo vir vandag se maksimum temperature.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 16, Johannesburg 14, saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 16, Imalahleni 17, Standerton 15, Eenskekuza op tot 30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palaworva 27, Zanin 25, Messina 26, Lepalale 23 en Mokopane 20 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 14, Potchefstroom 13, Mahikeng 14, Rustenburg 17 en Vryburg styg tot 12. In die Vrystaat, Bloemfontein 10, Welkom 12 en Bethlehem 10. In die Noord-Kaap, Upington 14, Kimberley 10, De Aar 8, Alexanderbaai 21, Springbok 13, Calvinia 12 en Sutherland 7. In die Wes-Kaap, Kaapstad 19, saam met Vredendal, Riversdal 15, George op tot 16, Woester 17, Beaufort Wes 11 en Oudtshoorn 14. In die Oos-Kaap, Kabega 17, Makanda 16, Kraddock 9, Graafrenet 12, in Oos-London 19, Port St. John's 25, Mtata 20, Kumani 11 en Konse 17. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 22 en Ladysmith styg tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Joe Black met Bring die Hoop weer terug.
4: Hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop.

0: Yes, by die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5 en dit was maar Josie, so close to you. Rihanna Nel met Timbuktu en ek Joe Black, so bring die hoop weer terug.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Maaikie Noord, verkeer is starig op pad na Grayston Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord voor New Road. Ook een stilstaande voertuig op die N12 Oos, dit is na die aansluiting tot Klipperivier Rylaan. Edenvale, die N3 Noord, starig verkeer op pad na Modderfontein weg. Fourways, die N1 Suid, een botsing op die afrit tot Winnie Mandela Rylaan. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord by John Foster Rylaan. Pretoria, die N14 Noord, starig verkeer op die afrit tot Eufies weg. Steeds in Pretoria, die R21 Nelson Mandela Rylaan in 'n noordelike rigting, verkeer is starig op pad na Elephant weg. Asook druk verkeer op die N1 Noord na Rigelaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Asook nog 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes voor Watermeyerstraat. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is starig op beide roetes op pad na die Kalulies wisselaar. En dan in Dunkelk Wes, Jan Smitslaan, 'n botsing naby Bompas weg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Hierdie Dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van TLC met It's Sunny, Ruende Toy, so jy hoort hier, Bewitched met Jesse Holdon, en die laaste een vir die uur, Phil Collins met Two Hearts. Tot morgen toe.

Mense sal weer by Woensdag, né? Gaan ons hom lekker maak. Die middeloggendprogram saam met Bosal Studio. Banana Rama se musiek Moving On. Goeiemôre van Eddie de Pinaar. Welkom ons 3 ure saam tot 12 uur. En Lee Prozeski, dankie vir vanoggend se ontbyt. Hy is terug môreoggend om 5 uur. Ek hoop jou Woensdag het goed begin, né? Ons gaan die volgende paar ure ook aan die gang kry met super musiek. En is net jy daarvan. Is hier ene van Mani Jackson. Dit is net nog een keer. Smaak hier na draai in die 80er jare.

Oh, by beslis nie, nothing's gonna stop us. Nou, die super musiek van Bosal Serie en die super groep van die 80er jare, nee, Starship op die beste. Ek het vir jou musiek gehad van Marnie Jackson, sy nog net een keer, nou wil ek teruggaan in tyd. Hierdie ene neem ons na die 70er jaar. Ek praat van Andy Kim, Sir Rock Me Gently. 17:09, goeiemôre.

klinkt nou Brit. Rock me gently, rock me slowly, Andy Kim. Ek wil sa 107.5. Ek wil vir jou een van die Afrikaanse gunsteling inwerk, ook van 'n ruk gelede. Hierdie ene was super vir die man. Het was oorgroot, Kurt Herren.

Nog so 'n stuk goud op hierdie woensdagoggend saam met Bosal en Edel 7.5 down the boondocks. En dit is die stem van Billy Joe Royal Nenke daarin voor kaptein Spandai Seila. Hierdie is Bad Boys Blue, jy sal het onthou van die 90's en Chains of Love. Welkom die nie pas ingeskakel het op jou oggend, is lekker. MUZIEK

0: Bad Boys Blue by Bosheld 107.5, die hart van goud, en het is Chains of Love.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical krijg jy een gratis oogtoets, en wanneer jy een bril koop, krijg jy nog een bril, gratis. Jy kan een leesbril of sonbril kry, en R2,870 spaar. Dit is reg, jy krijg twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606, en krijg een extra bril vandag. B&G Optical, voor jou oë briljant kan sien. Bees en vees geld.
2: Barenbrug is die saadmaatskapie wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nieuwe Yellow Jacket technologie wat streng kwaliteitscontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
3: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se Vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knyfkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk, aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se Vetkoekdeen, jou huis, weg van die huis.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
6: Dus die lewe se vals, so gee my.
5: Nommer 19. Nommer
6: 18.
5: Nommer 17.
7: Jy sê nie van liefde.
5: Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14.
7: As jy my nie kan hê nie.
5: Nommer 13.
7: Nommer
5: 12.
7: Nommer 11.
5: Nommer 10. Nommer
7: 10.
5: Nommer
8: 9. Sal jy my nog liefhê?
5: Nommer 8. Nommer 8.
7: Ek sal antwoord op jou roep stem.
5: Nommer 7. Nommer 7.
7: Sag op al die regte plekke.
5: Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5.
8: Nommer 5.
7: Ek staar.
5: Nommer 4.
8: Nommer 4.
9: Ek het vriende wat ek sien.
5: Nommer 3.
8: Nommer 3.
5: Nommer 2.
8: Nommer 2.
7: Alles is jou naam.
5: Nommer
9: 1.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tarief geld.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Severine en Fanine de Angela, it's hard to live with a lot. Dis Bosal stereo met die nuus hoofstrekke op pad en ook verkeer.
1: The Paint Palette Rustenburg, vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
0: Dit is 10 uur nou en die nieuwshoofdrekke word geborg door Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Fafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Adjunct-president Paul Mashatile sê daar is geen xenofobie in Suid-Afrika nie. Die ANC eis 'n verduideliking oor die hantavirus-pasiënt in Johannesburg. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake sê operasie Epic Fury teen Iran is afgehandel. En in rugby, die Springbok senter Jan Serfontein tree uit na 'n roemryke loopbaan. Ek is Eddie de Vanaar en soet weer nuus 11 uur. Hooftrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster vir navraag skakel 012-259-1616.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Die N1 in Noord is daar stilstaande voertuig met Winnie Mandela Rylaan, die N1 Suid, stilstaande voertuig by Rivonia weg. N1 Suid ook stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. en een bespadwerke met die redding beslaan. Beweeg ons na Northgate se kant toe. By Northumberland is die verkeersligte buite werking met Arioli. Randpark Rif Beyers nou die verkeersligte wat die werk is met Molope. Pretoria Johannes Ramakwasa straatverkeersligte by Tabu Sekhume buite werking. Dan Eskia Pashele Railani verkeersligte wat die werk is met Struben. Dan sien ek ook Paul Kreerstraat Pretoria met Boomwerk die verkeersligte nie. En dis wat ek het dan. So, indien jy weet van iets anders 064 115-2281 en die verkeersverslag is moontlik gemaak deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
9: Valeria Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: That's all I want. Dit is the lightning seeds. Luister, het jy lekker planne in plek vir klein saterhand het voor hulle? Nee, sal weer sulke tyd. En môre donderdag, voor ons oor uitvee, is dit weer naweek. Of ons, ek hoop jy het een siever woensdag wat vir jou voor jou, dat jou ochend is ver lekker is. Tyd 16:10 word moeilik gemaakt dier BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jacob Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
4: Dit is Bos

Dat is Chris Els in sy gebrekte glas. En sy skakel by Bosals op 107.5 FM of online bosals.co.za. Hier is goud. The Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Can I see now Mavericks, nene? Kan die klanke, South Afrikaanse kan die klanke. Witkasteel later ook Lloyd

0: Heel vrolijk, is het niet? Bosal Stereo met The Mavericks en Dance the Night Away.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: about to remember that you were here. Niks is 'n mooi glimlag die sins altyd. Sik van 'n Pussycat. Wat sal het verkeer om te volg?
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
4: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noord is stilstaande voertuig. Wees op die uitkijk vir dit, dis by Winnie Mandela Rylaan, die N3 Suid. Een botsing wat plaasgevind het met Van Buren. N12 West, ook een stilstaande voertuig net na Redding Wisselaar. N1 Pretoria Main is daar op Hadwarke, is by Brakfontein. Die N1 Noord, by 14de Laan, stilstaande voertuig. En dit lyk vir my na die probleme vir nou, indien iets teekom. Hierdie is die WhatsApp nommer 064-1522-18, nou vir ons op hoogte. Freddy Nest en sy weergawe van meer en meer, ook opgeneem deur Annelie van Royen. Destijds, en dan Westlife's Beliewe, net een muziek van John Edmund, en later Shaken Stevens. MUZIEK

0: En dit sê Drive Me Crazy, Shake and Stevens, slaas 1 vir jou vir die uur by Bosal binnenkort nie stuit, ook financiële aanwijsers en die jongste verkeer.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Aldro Zest specialiseer in kwaliteit, commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro Zest by 060-528-5213 of besoek aldrozest.co.za vir meer inlichting.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
0: Goed, dit is nou 11:00 en hierdie nuusbulletin word moontlik gemaak deur Super Agri Science Leiers en Produksie Optimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Adjunt-president Paul Mashatile het herbevestig dat daar geen xenofobie in Suid-Afrika is nie en beklemtoon dat die land nie teen buitelanders gekant is nie. Dit volg terwyl teen-immigrasiegroepe die streng afdoening van immigrasiewette en massa-deportasies eis. Oor die afgelope 2 boekjare het deportasies met 46% gestyg, wat teen 31 maart op meer as 109.000 staan gekom het. Die EFF sê hy was die enigste en volgehoue stem wat aanspreeklikheid eis vir die misdadigheid, geheimhouding en magsmisbruik rondom die Palapala-skandaal. Die Grondwethof sal Vrydag beslis of die parlement wettig opgetree het toe hy 'n artikel 89 penielverslag verwerp het wat 'n amptsklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa aanbeveel het. Die ANC in Johannesburg het kommer uitgespreek oor die bevestigde hantavirusgeval in die metro. 'N Britse burger ontvang tans behandeling in 'n privaat hospitaal in Sandton vir die seldsame maar dodelike siekte. Hy is een van 5 vermeende gevalle wat gekoppel is aan 'n uitbreking op 'n Nederlandse passagiersskip waar tydens 3 mense dood is. Die ANC sê Suid-Afrika het beperkte geskiedkundige blootstelling aan die virus en daarom noodsaak die teenwoordigheid van 'n bevestigde geval die hoogste vlak van versorgingsmaatreëls en vasgestelde beleidinge. Die sy die buitenland, die Amerikaanse minister van buitenlandsake, Marco Rubio, sê die aanvanklike Amerikaans-Israelse aanslag teen Iran, operasie Epic Fury, is verby nadat die doelwitte bereik is. Die vlag lugaanval het op 28 februari begin. Tehran het gereageer deur die seestraat van Hormuz te versper, waardeur 20% van die wêreldse olie en vloeibare aardgasvoorraad gewoonlik beweeg. Rubio sê die aanvalle het groot skade aangerig aan Iran se ekonomie en verdedigingsvermoë. Ten slotte dan in rugbynuus. Die Willese Springbok-senter Jan Serfontein het uitgetree na roemryke beroepsloopbaan van 15 jaar. Die 33-jarige Serfontein het in 35 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf, as ook in 2015 se wereldbekertoernooi in Engeland. Hy het 5 seisoene vir die Bulle gespeel, voordat hy in 2017 by die Franse klub Montpellier aangesluit het. Daar het hy oor 8 seisoene meer as 140 wedstrijde gespeel en die top 14 titel in 2022 gebuit. Serfontein het verlede jaar na die Bulle teruggekeer, maar dis deur 'n ernstige kniebesering kort geknip. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin dan moontlik gemaak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
6: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Slyk jou geldsaak dan, die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R19.32 in die euro en R22.38 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,486, goudprys is $4,665.64 fyn ons, platinum $2,009.24 en Brent 3 olie is $106.65 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met die N1 Noord, te stilstaande voertuig by Rivonia weg, wees op die uitkyk. R21 Suid, stilstaande voertuig met Nalmapius Rylaan. Dan die N1 Noord tot die N12 Oos by die Kloof Wisselaar, ook 'n stilstaande voertuig, wees op die uitkyk vir hom. N1 Noord, te stilstaande voertuig net voor Winnie Mandela Rylaan. N3 Suid, daar botsing met plaasvind het by Van Buren. Die N12 West, stilstaande voertuig net na Redding Wisselaar. Die N1 Suid, daar ook padwerke is by Agfontein. En as dit gaat, sind die nou enig iets anders is, laat weet ons 064-115-2281 en die verkeer dan moontlik gemaak deur Bosveld 107.5.

0: It's just an illusion. Al wat het is, niks meer nie. Wie is het en? Of hulle beste. Spos al sê die tyd 15,5 minute oor al word moendlik gemaakt dier kousuive Powerbuild, kry die kandeer elektriese waaierverwarmer vir net R194.
1: Blink warm hierdie winter met betroubare verhitting van kousuive Powerbuild. Kry die kandeer elektriese waaierverwarmer, dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, krachtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuive.co.za.

as I blanket on the ground in the Billy Joe Spears. Maar nou kom winter nader, né? Dit gaan nie nou meer so lekker wees. Maar baie ander dinge wat jy kan doen om jy gelukkig te maak hierdie winter, te luister na Bosap, as al jou gunstelinge vir jou speel. Sirene van Sarah Brightman, wat ons na die 90's neem, Take My Life.

0: Pas half 12, dit is nog min of meer 'n halfuur weg van middagete en dit is musiek van Ian Swinkler en Fat Man. Set up Brightman for it. I need this hunsling for now, take my life. Kan jy sien nou Wike Iglesias binnekort saam met Kelly's as ek musiek van Bruce Springsteen. Daar ene van The Boss gaan jy beslis geniet, so maak seker jy bly ingeskakel.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Ek is Rizaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
1: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Begin met die N4 Wessel staan een voertuig by die proefplaas verslaar. Wees asseblief op die uitkyk vir hom. Die N1 Suid is daar stilstaande voertuig, dis net na die kloof verslaar. Die N1 Noord stilstaande voertuig, dit is by Gordon Weg. En die N1 Suid padwerke waarmee hulle bezig is by New Roads, net na New Road, lyk het my. Die N3 Suid is daar ook padwerke net na Van Buren. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Rivonia Weg. Die R21 Suid stilstaande voertuig, dis net na Nalmapius Ryland. Die rest is ou probleme. So, dit is wat ek het, maar bring ons op hoogte 064-115-2281. En dan is het ook tot ziens van Eddie Dupenaar. Baie dankie vir woensdagse middelochendprogram saam met jou. Was heel aangenaam. Sien uit na morgen, doen ons het weer. Dan vat ons om deur donderdag tussen de 9 en 12. En die rest van jou nog niet so koelerige ene, nee. Wat ons het, hardweespoort van oog. Mensen sê, skout, schin koud nie man. School, koue kom nog. Jean-Dri Fourie is gereed om oor te neem vir die volgende 4 ure tussen de 12 en 4. Geniet het saam met aan. Ek het muziek van The Tremolos. Even the bad time. Are good. Hang af wat die mens van hulle maak, nee. Dan is daar ook Over the Hillbillies. Het Afrikaans houd 18 Wheels and a Dozen Roses. En dan ons instrumentale klanke. Hierdie keer het ek vir jou Louis van Rensburg in die thema muziek van die televisiereeks Arende. Tot morgen 9 uur, pas jouself op.

Bachman se overdrive wat hier afskoop en ook sommer die program saam met jou met Hey You. Ek kan ook sommer groet daarby en sê goeiemiddag. En hoe gaan dit? Welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Ek en jy vir die volgende 4 ure wat ons tyd saam kan spandeer en dit gaan lekker wees. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ek hoop jy hou jou kop bo water en ek hoop dat jy alles gedoen kry wat jou werksdag betref. Skout en ek hoop jy is warm. Daar het pas 'n boodskap deurgekom van 'n luisteraar. Ek loer net vinnig. Mario, baie dankie. Hy het laat weet daar's 'n redelike groot ongeluk op die R512 op pad Lanseria toe. Daar naby die lughawe. Lyk dit my is dit 'n vragmotor en 'n motor of 'n vragmotor en 'n voertuig botsing. En dit gaan 'n probleem veroorsaak, so asseblief wees baie versigtig. Ek kan nie presies sê waar nie, al wat ek kan sê is rigting Lanseria lughawe op die R512. So asseblief wees op die uitkyk en baie versigtig daar, Mario, baie dankie dat jy laat weet het. Lekker klanke op die speelhuis, kom ons skop af en ons kry hierdie dag behoorlik aan die gang. Charliesberg, jy het beloof.

Rock Set se Crash Boom Bang by Bosveld Stereo uit die 90er jare en Rod Stewart se Didn't I. Twee in 'n ry by 107.5 FM. Tyd weer vir 'n bietjie Afrikaanse klanke. Dis Dion Groot, maak soos in Namakwaland.

Klanke van Dion Groot by Bosveld Stereo maak soos in Namakwaland. Ou goud wat jy gaan onthou van The James Boys uit die 70er jare, Over and Over.

0: Goeie goud, the James Boys over and over by Bosveld Stereo, jou stasie by die hart van goud. Dit is byna 12:30 nou by Bosveld Stereo, 1:15 die jongste verkeersverslag op pad en 1:00 die jongste nuusbulletin.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek caspercreer.co.za.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Is 'n mooi snit hierdie van Bon Jovi by Bosveld met Always. Hoop jy het hom geniet. Ek het Creedence Clearwater Revival vir jou net so voor die jongste verkeer. Have you ever seen the rain?

0: This Creedence Clearwater Revival by Bosveld Stereo. Have you ever seen the rain? Ons het redelik nuwe probleme aangemeld. Kom ons kyk.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting 'n onklaar voertuig net na Nieuwweg by die N3 Noord. 'n Stilstaande voertuig by Geldenhuys Wisselaar. Crown Mike 2 in 'n westelike rigting verkeer is druk nader aan Mynrieweg. Edenvale die R24 Wes verkeer is stadig nader aan die N12 snelweg. By die N1 Noord ook 'n onklaar voertuig by Gordonweg. R21 Suid is stilstaande voertuig net na Nelmapies Rylaan en N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is stilstaande voertuig daar net voor Nieuwweg mag dalk dubbel aangemeld wees. By die Goue Snelweg net voor die Goue Snelweg by die N1 in 'n suidelike rigting daar ook is stilstaande voertuig. Padwerke kan verwag word by Rivonia weg by die N1 Noordse oprit na Rivonia self. En nog 'n jongste probleem wat pas deurgekom het. Nee, die Gordonweg onklaar voertuig N1 suidelike rigting wat dubbel aangemeld is. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Jy kan laat weet as jy enigiets anders op die paaie sien en die jongste verkeer volg net na die 1 uur nuus. Klanke nou van Jelis Matron, 10,000 Maniacs en Tiffany.

0: Goeie goudiri van Tiffany, I think we're alone out. 10,000 maniacs, more than this, en Elis Matron met Marilyn Monroe. Dit was jou drenerij, net hierna nuustyd.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Minister McPherson vra die NVG om op te tree op die tweede herdenking van die gebouramp in George. Iran wil 'n regverdige en omvattende ooreenkoms met Amerika hê en tennis, die mansafdeling van die Italiaanse Ope begin vandag in Rome. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale vervolgingsgesag versoek om op te tree nadat die polisie sy ondersoek na die gebouramp in George voltooi het. 34 mense is dood en 28 beseer toe die gebou ingetuimel het. McPherson het op die tweede herdenking van die tragedie gesê, dit bly 'n pynlike herinnering aan die behoefte verantwoordbaarheid en beklemtoon geregtigheid kan nie uitgestel word nie. Die departement van basiese onderwys sê daar is 'n streng proses om te verseker handboeke voldoen aan gehalte standaarde. Minister Siviwe Gwagube het verlede week die tesourie gevra om beweerde onreëlmatighede met handboek aankope te ondersoek na die toekenning van 'n tender van 285 miljoen rand. Woordvoerder Terence Kala sê uitgewer en skrywer besonderhede word verwyder sodat boeke onpartydig beoordeel word op grond van leerplan geskiktheid en onderrig waarde. Hy sê die drie koste doeltreffendste keuses word gewoonlik gekies. Die KwaZulu-Natalse polisie het in die Durbanse hawe beslag gelê op kokain van sowat 13 miljoen rand. Woordvoerder Robert Nechunda het na die beslaglegging op dwelms in Gauteng verlede maand inligting het daarop gedui dat die dwelms Suid-Afrika deur die hawe binnekom. Hy sê intelligensiedienste is geaktiveer en sekere vaartuie is geteken. Nuus uit die buiteland. Iran sê hy sal slegs 'n regverdige en omvattende ooreenkoms aanvaar in sy onderhandelings met Amerika oor die beëindiging van die Midde-Oosterse oorlog. Die minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, het op 'n nuuskonferensie in Beijing gepraat na 'n vergadering met China se voorste diplomaat, Wang Yi. Die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër gesê daar is 'n groot vordering met onderhandelings. Araghchi het nie regstreeks kommentaar gelewer op Trump se aanbod om Amerika se begeleiding van skepe deur die Straat van Hormuz tydelik op te skort nie. Tennisnuus ten slotte. Die mansafdeling van die Italiaanse Ope het vanoggend in Rome begin nadat die vroueafdeling gister begin het. Die 32 gekeerde spelers het losloetjies in die eerste ronde en sal eers in die ronde van 64 begin speel. Die plaaslike held en wêreld nommer 1, Jannik Sinner, neem die 7de keer deel. Hy het verlede jaar in die eindstryd teen sy groot teenstander Carlos Alcaraz verloor. Die Spanjaard neem nie vanjaar deel nie nadat hy 'n gewrigbesering opgedoen het. Sinner sal na verwagting Vrydag sy eerste wedstryd speel.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R19.27 in die euro en R22.31 in die pond. Bitcoin verhandel teen $81,715. Die prys van goud is $4,695.22 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,042.10. Brent olie is $101.60 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Eie 1 kg R15, aartappels 1 kg R12, tamaties 1 kg R22, 'n blaarslaaikop R14 en piesangs 1,2 kg vir R20. Goed, ek kyk vinnig hier op die verkeersmonitor. Ek gaan nou by die verkeersmonitor uitkom. Rian net laat weet. Rian, baie dankie. Hy sê, goeiemiddag, Jean-Drie, op die N3, dis November 3, richting Johannesburg by Van Reenenspas, het 'n vragmotor omgeslaan, die nodige dienste reeds op die toneel, besig om die vragmotor te herwin, maar die pad is totaal gesluit, Johannesburg richting. Ons staan doodstil, sê hy. Foto's aangeheg en dit lyk of dit 'n groot opeenhoping gaan veroorsaak tot en met daardie probleem opgelos is. Rian, dankie asseblief, wees baie veilig. Dan, die verkeersmonitor probleme. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig, is by Griffiths weg. November 3 suidelike rigtinge ontklaar voertuig is by Van Buren weg. En by die N1 suid te stilstaande voertuig by Gordon weg. Crown Mike 2 Wes druk verkeer nader aan Mainry weg. En het lyk of die jongste is in hierdie stadium. Vir enige ander probleme stuur soos Rian 'n boodskap deur na 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Blomkool R25, sopgroente R25 per bakkie, komkommers R8 elk en broccoli R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Paper Lace, The Night Chicago Died. Dis nog altyd vir my 'n vreeslike oulike sonnet oor die geskiedenis daar agter en dis 'n ware verhaal. Gaan lees daaroor as jy belangstel in sulke staaltjies. Dis baie interessant, regtig. Dis vreeslik interessant. Paper Lace, The Night Chicago Died. 70 slanke wat die uur afgeskop het en daarmee groet ek ook sommer net sê hartlik goeiemôre en baie ja, welkom van my Jean Drifouri. Dis die minuut oor 1. Met pragtige klanke wat hierdie uur op die speellys lê en loer waaroor ek opgewonde is want dit gaan lekker wees saam met jou. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Nadia Bester Vlinders.

0: Agste wonder, dis musiek van Pieter Smith by Bosveld Stereo en net hierna tyd vir die maksimum temperature.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brits se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voormiddag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en die gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus se Leo by 081-249-8544.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Juni en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kom ons kyk na Gauteng. In Pretoria 16, Johannesburg en Vereniging 14 grade. In Mpumalanga, Mbombela 25, Ermelo 16, Emalahleni 17, Standerton 15, Skukuza. Nog lekker warm en die kook styg tot by 30. In Limpopo, Polokwane 19, Palabora 27, Tzaneen 25 maximum. Musina 26, Lephalale 23 grade, Makopane 20. Noordwes, Klerksdorp 14, Potchefstroom 13, Mahikeng 14 maksimum, Rustenburg 17, Vryburg 12. Vrystaat, Bloemfontein 10, Welkom 12, Bethlehem 10. In die Noord-Kaap, Upington 14, Kimberley 10 grade, De Aar 8, Alexanderbaai 21, Springbok 13, Kalvinia 12, Sutherland stijg die kook tot by 7. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad en Vredendal 19, Riversdal 15, George 16, Woester 17, Beaufort West 11, Oudtshoorn 14. In die Ooskaap, Tyberga 17, Makanda 16, Kraddock 9, Graafreinet 12, Ooslonde 19, Potson Johns 25, Umtata 20, Kumani 11, Konkai 17. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 26, dieselfde vir Richards Bay, Pietermaritzburg 22 grade en Ladysmith 18. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Jay en Irene Louise van Wyk, my volgende fout by Bosveld Stereo.
1: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
1: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2156 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenas het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting 'n onklaar voertuig is net voor Bekloewisselaar. November 3 noordelike rigting 'n stilstaande voertuig is by Geldenhuiswisselaar. Spruitview en 3 daar is protesoptrede by Spruitview en baie vertragings want verkeer word herlei. En in Pretoria Mynweg noordelike rigting ook daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Crown Mike 2 westelike rigting stadig bewegende verkeer is nader aan Mynrieweg. By die N12 Wes, dis by Diepkloof Wisselaar, is daar 'n botsing by Randskouweg. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, verkeer is druk nader aan Mootstraat. En dit lyk tog of drie jongste probleme is in hierdie stadium, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enigiets anders, stuur dit deur die WhatsApp lyn 064-115-2281. Begryp al nou 'n nuus vir my. Ek het die jongste nuus bulletin om 3:00, maar nou Crispy and St. Peter's Pied Piper.

0: die pragtige ou goud van The New Seekers, Beg, Steal or Borrow. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste nuusbulletin net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dis presies 3 uur.
2: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die polisie is op 'n hoë gereedheidsgrondslag op die Lebombo grenspos te midde van dreigemente. Nehawu vra 'n breë progressiewe front om die wet op nasionale gesondheidsversekering te verdedig. En Eskom sê munisipale skuld staan tans op 111,6 miljard rand. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Polisie en immigrasiebeamptes is op 'n hoë gereedheidsgrondslag op die Lebombo grenspos in Mpumalanga weens dreigemente van verzetoptrede aan die Mosambiekse kant. Grensowerhede hou die situasie noukeurig dop om veiligheid te verseker en ontwrigting van oorgrensbeweging te voorkom. Veiligheid is versterk in afwagting van moontlike onrus, hoewel geen voorvalle nog aangemeld is nie. Amptenare sê dit is voorsorgmaatreëls om orde te handhaaf en reisigers en personeel te beskerm. Die vakbond Nehawu sê hy veroordeel pogings deur 'n sogenaamde groot geldkoalisie en regse elemente wat volgens hom probeer om die volle instelling van die wet om nasionale gesondheidsversekering te vertraag en te keer. Die konstitusionele hof hoor 'n saak aan wat die Raad van Gesondheidsorgbefondsers aanhangig gemaak het en wat moet bepaal of die parlement sy grondwetlike verpligting nagekom het wat openbare deelname betref. Nehawu se woordvoerder, Lwazi Nkolonzi, sê hulle sal seker maak universele gesondheidsorg word aanvaar. Eskom sê munisipale skuld staan tans op 111,6 miljard rand, ondanks die nasionale tesouriese skuldverligtingsplan vir munisipaliteite. 9 munisipaliteite het raadsbesluite aanvaar om die verspreidingsagentskap ooreenkoms te onderteken na 'n beraadslagingsproses met die kragverskaffer. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die munisipaliteite het minstens 18 maande laas al rekeninge betaal en nie die voorwaardes van die skuldverligting program nagekom nie. Ten slotte, die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Hlabisa, maan die publiek om nou meer as ooit op hulle hoede te wees met erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is. Inwoners in dele van die Wes, die Oos en die Noord-Kaap ervaar reeds koue, nat en winderige toestande. Die departement se woordvoerder, Paul Maseko Binkosi, sê hulle monitor die ontwikkelende situasie noukeurig in samewerking met al die rampbestuurstrukture.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.32 in die dollar, R19.23 in die euro en R22.26 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,641. Die prys van goud is $4,711.50 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,022. Brent 3 olie is $96.54 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie, redelik nuwe probleme by die N3 in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf Van Buren. Dan is daar by die N3 in 'n suidelike rigting dieselfde probleem noord en suid by Van Burenweg. Stilstaande voertuie. Midrand N1 noordelike rigting verkeer beweeg baie stadig nader aan Nieuweweg. Bedfordview N12 R24 westelike rigting verkeer is druk in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Parktown, Mike 1 suid. Daar is 'n botsing net voor Jan Smitslaan. By die Spruitview N3 is daar steeds protesoptrede en erge vertragings omdat verkeer herlei word. St. Catherine Straat Noord is daar 'n botsing by Grayston Rylaan. Pretoria Bosman Straat verkeersligte is buite werking by Struben Straat. Pretoria ook Francis Baard Straat en Lillian Goy verkeersligte buite werking. Pretoria Eskom Paglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Moot Straat. Ek kyk vinnig vir die jongste probleem wat ek sien. Midrand November 1 suidelike rigting daar stadig bewegende verkeer nader aan Bekloe wisselaar. Dis die jongste. Enigiets anders, die WhatsApp lyn 064 115 2281. Jy kan daar gerus laat weet.

Musiek van Modern Talking wat die uur begin vir my en jou en ek groet weer so vir Oulaas vir vandag en ek sê goeiemiddag en hartlik welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis my laaste uur saam met jou vir hierdie prachtige woensdag, maar ek gaan my best probeer om het vir jou vreselik lekker te maak met mooi klanke op die speellys, want jy is ingeskakel by precies die regte stasie, dis Bosveld. Met hierdie snit van Dogters van Man volgende, die gras is altyd groener.

0: Dogters van man, die gras is altyd groener. Nou is daar mooi klanke op pad, maar voordat ek en jy by die mooi klanke uitkom, Germerie was baie gaaf gewees en sy het 'n boodskap deurgestuur, luister gerus.
1: Middag Chandrie, dis Germerie, hoop dit gaan goed.
0: Middag.
1: Ek wil net graag laat weet, by Bekloe op die N1 Suid is daar groot chaos. Op die split na die N1 weste kant toe, as jy Roodepoortse kant toe gaan, het 'n vragmotor gebreek en hulle het die hele linker, excuse, die regterkantste baan toegemaak op die split. Die pad staan al terug en al vyf bane, mense is in al vyf bane wat hulle wil daarvoor gaan indruk. Dit staan al terug van voor Nieuwoud af. So dit is absoluut chaos op die N1 Suid by Bekloe. Dankie, lekker dag verder. Tata.
0: Germerie, dankie. Ja, ek hoor presies wat jy sê. Dis gewoonlik die probleem, want as almal net bly waar hulle is en geduld probeer beoefen, dan gaan almal daardeur kom op 'n baie meer redelike tyd as wat dit gaan wees, as wat almal predink my tyd's belangriker as joune. En daarvoor word dit hierdie groot tregter en 'n reuse gemors. Germerie, dankie. Veilig wees en jy ook op die pad daar buite asseblief, wees op die uitkyk en wees versigtig. En ek gaan jou so kwart voor 4 weer op hoogte bring van die jongste verkeersverslag. Neil Diamond.

Arno Jordaan, stukkie van jou hart. En Abba, se lekker snit Mamma Mia. Oef, ek het hom lanklaas gehoor. En Neil Diamond se Forever in Blue Jeans. Lekker klanke vir jou by 107.5 FM. Groete uit Kroasie uit van 'n luisteraar wat inloos. Stefan, dankie, lekker om van jou te hoor. En dan ook elke liewe ander boodskap wat deurkom. Jy maak my dag en dis 'n reuse bederf. Dankie. Kylie Minogue met The Locomotion.

0: Dis heerlike klanke hierdie van Kali Benou met The Locomotion. Net 'n oomblik, daar is nog lekker klanke op pad jou kant toe, maar ek wil eers met jou hierdie deel. Meisie het die volgende deurgestuur. Meisie, dankie.
1: Middag, Johnny. Ek het vanoggend geskakel in verband met vragmotor wat geknip mes het op Radweg op pad na Noordheuwel Hoërskool toe. Die agterste gedeelte is nog steeds daar. So as die mense aan 'n pad kan kry, laat hulle dit doen want hulle laat net een kar verby. So dit raak nogal bietjie 'n chaos want dis tyd vir die skool moet uitkom.
0: Meisie, baie dankie vir hierdie boodskap. Wees asseblief veilig op die paaie. Bly ook ingeskakel vir 'n bietjie ou goud.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

O, bly 'n lekker snit hierdie, want dit bring die goeie tye terug. Dis hoekom. Elke keer wanneer ek sê dis mooi of is lekker of is goeie of is 'n pragtige snit, dan beteken daar die betrokke snit vir my, maar nie net vir my nie, want dit gaan oor jou 100%. Bosveld Stereo bestaan as gevolg van jou en dankie daarvoor. Maar dit bring die goeie tye terug, dis wat ek bedoel en dis heerlik. The classics looking in the eyes of my Melanie. Hoor nou net hier.

Hierdie was nou nogal lekker. Romans, jou hart is weer myne. By Bosveld, jou stasie by die hart van goud. Ek wil hierdie onder jou aandag bring, let asseblief. Neem kennis dat die Hartbeespoortdam wel gesluit sal wees vanaf maandag die 11de Mei tot saterdag die 16de Mei, 4:00 die middag. So en dan weer maandag die 18de Mei tot en met saterdag die 23ste Mei. Genade. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende hierdie 2 weke te gebruik. Ons vra om verskoning vir enige ongerief, so wat hierdeur veroorsaak sal word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die dam gedoen moet word. Asseblief let hierop. Dit sal so 1 keer in elke program genoem word sodat jy net weer op hoogte is. En dit is met ander woorde dan maandag die 11de Mei tot saterdag die 16de Mei en dan weer maandag die 18de Mei tot saterdag die 23ste Mei. Amper groet uit vir my, maar daar is plek vir nog 1 snit.

0: Musiek van Miley Cyrus, End of the World. Ek moet amper groet.
1: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. Johannesburg by die M1 Suid is daar stadig bewegende verkeer nader aan die kraanwisselaar Bedford View en 3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies. Spruit View en 3 in 'n suidelike rigting druk verkeer nader aan Leondale weg. N4 Wes 'n ontlaar voertuig by proefplaaswisselaar Midrand N1 Suid. Stadige verkeer nader aan Bekloewisselaar self. Rosebank, Jan Smitslaan, daar is 'n botsing by Eastwood weg. Northworld, Malibongwe Rylaan, verkeersligte is buite werking by Bellairs Rylaan. Pretoria Bosmanstraat is verkeersligte buite werking by Stroonstraat, ook Francis Baardstraat en Lillian Goy straat. Verkeersligte buite werking. Dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Roan Pienaar volgende, jy kan hom op hoogte bring by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429, indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380 vir die laaste maal, verkoop!
5: Veiling, Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: 'n baie opwindende en 'n lekker bedrywige dag gewees saam met jou. Dankie. Dankie dat ek deel kon uitmaak van jou dag en dankie dat jy ingeskakel was by jou gunstelingstasie. Totsiens van my Jean-Drie Fourie. Ek los jou met Joe Dolan, Alida Leaf, Backstreet Boys en 'n kort snit van The Beach Boys. Mooi bly. Lekker dag.

0: Beginning van the Beach Boys, dit is Barbara Ann. Jy het gehoor van the Backstreet Boys met Quit Playing Games with My Heart. Een van daar, dit is hulle deurbraaks net daar. Ene en dan Alida Leaf met Boere Country. Jy het gehoor van Joe Dolan met Love Me Tonight. So dankie aan Jean Referee, vraag geselskap vandag. Collega's, soos altyd, hou dit baie veilig op pad huis toe.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur L. Roozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie.
3: Bosveld stuur jou nuus.
0: Die tyd is 4:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die presidentsie is bekommerd oor berigte dat 'n persoon van belang vir Suid-Afrikaanse wetstoepassing deel was van 'n afvaardiging tydens president Ramaphosa se onlangse besoek na Zimbabwe. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa was nie bewus van die persoon se teenwoordigheid nie en het op uitnodiging van president Emmerson Mnangagwa gereis. Magwenya voeg by die saak ontvang die nodige aandag. Die Mdlanga Kommissie het die verskyning van die KwaZulu-Natalse hoof van die Valke, Lesetja Senona, tot volgende maand uitgestel. Getuienisleier Mahlapi Selu het voortgesette arbeidsaangeleenthede met die Suid-Afrikaanse Polisiediens aangehaal. Senona is onder streng ondersoek na die verdwyning van 541 kg kokain ter waarde van sowat 200 miljoen rand uit die Valke se pakhuis in Port Shepstone in 2021. Selu sê, voorsitter Mbuyiseli Madlanga het die uitstel aanvaar. Voorbereidings is voltooi vir die DA in KwaZulu-Natal se provinsiale kongres hierdie naweek. Afgevaardigdes sal in Durban vergader om nuwe leiers te kies voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Minstens 10 kandidate ding mee om die pos van adjunkt voorsitter. Die huidige adjunkt speaker in die provinsie wetgewer, Mabatu Ntembe, en die onderburgemeester van die Umgeni munisipaliteit, Sandile Mnikati, is onder die kandidate. Die party beklemtoon sy verbintenis om die MK-partij en die EFF uit die regering te hou deur hulle reddingssending in die provinsie. Polisie en immigrasiebeamtes is op hoë gereedheidsgrondslag by die Lebombo-grenspos in Mpumalanga weens dreigemente van 'n verzetoptrede aan die Mosambiekse kant. Grensowerhede hou die situasie noukeurig dop om veiligheid te verseker en ontwrigting van oorgrensbeweging te voorkom. Veiligheid is versterk in afwagting van moontlike onrus, hoewel geen voorvalle nog aangemeld is nie. Amptenare sê dit is voorsorgmaatreëls om orde te handhaaf en reisigers en personeel te beskerm. In golfnuus, die Australiese majorwenner Cameron Smith glo LIV Golf sal oorleef, al het die Saudi-Arabiese Openbare Beleggingsfonds aangekondig, sy befondsing word na hierdie seisoen gesny. Die fonds het 81 miljard rand aan LIV bestee, sedert dit in 2022 bekendgestel is. Smith het vroeg oorgeskuif, glo vir aanmeldingsfooi van 1,6 miljard rand en het sedertdien ongeveer 800 miljoen rand se prysgeld verdien. Die wenner van 2022 se Britse Ope sê hy het die versekering gekry dat die toer volgende jaar sal voortgaan.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur L. Roozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek lroozest.co.za.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? L. Roozest specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elroezest by 060-528-5213 of besoek elroezest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R19.27 in die euro en R22.31 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,362. Prys van goud is $4,682.26 per fyn ons. Brent olie is $101.04 per vat. En platinum verhandel teen $2,022.33. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en baie welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad na 6:00. Ek en jy vir die volgende 2 ure gaan besig wees met die verkeer en musiek, soos altyd. Ek hoop jy is veilig, hou dit so ver as moontlik veilig daar buite op die paaie. Kom ons kyk.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Neem asseblief kennis van die volgende, dat die Harpiespoort damwal gesluit sal wees vanaf maandag die 11de Mei 2026 vanaf 7:00 die oggend tot saterdag 16 Mei om 4:00 die middag en weer maandag die 18de Mei om 7:00 tot en met saterdag die 23ste Mei om 4:00. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik. Hulle vra wel om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die dam gedoen moet word. So neem kennis daarvan, maak 'n knoop, dit sal gereeld vir jou aangekondig word, so bly net ingeskakel. Kyk uit vir daai. Gebruik vir die 2 routes verby die dam, reg? Die alternatiefs. Net tussentyd by verkeersmonitor, die M1 Suid in Johannesburg druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. Fourways die N1 Suid druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan. Bedford View die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gluilies wisselaar. Spruit View die N3 Suid druk verkeer nader aan Leondale Weg. Dan Rosebank aan Smitslaan, 'n botsing het plaasgevind by Eastwood Weg. Northwold Malibongwe Rail Laan verkeersligte buite werking by Bellierslaan en Constantia Kloof 14de Laan is die verkeersligte buite werking by Hendrik Potgieter Weg. Hou dit veilig en hou op hoogte 064-115-2281. Daar sê formaliteite gedoen en nou is dit tyd vir die musiek. Ek weet jy het op jou sosiale media iets gesien of jy het moontlik dalk so op Facebook gerondstuffel gesien. Hulle sê sneeu hier, sneeu daar, oral. So hierdie een is gepas. Dit is Le Bon's Love in Siberia. Jy is by Bosveld.

0: Dit is Janke met Onder die Sterre. Dan het jy ook gehoor van Le Bans, baie bekende Love in Siberia. Ja, maar is afgereed af, ek kry 'n baadjie. Tussentyd, dit is bykans 4:15, by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Absoluut die moeite werd om na te luister daar in 'n ou diepstem Josh Turner met Good Old Boys. Daar is die themalied van The Dukes of Hazzard, net die TV-program. Dat is hy. Gees kyk ek begin na die paaie met rand die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Sam Rand weg. Boysens, M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. Four Ways, N1 Suid, druk verkeer aangemeld nader aan Winnie Mandela Laan. Randpark Rif, by SD Laan, verkeersligte buite werking by Dale Lyslaan. Constantia Kloof, 14de Laan, verkeersligte buite werking by Hendre Potgieterweg. Eskamp Paglele Laan, in die noordelike richting, druk verkeer nader aan Moot Straat. So wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan was Alet so gaaf om vir ons 'n boodskap te stuur. Kom ons hoor.
2: Goeiemiddag, ek wil net sê, die se kragonderbreking in Montana, die hele Sambesiese verkeersligte is buite werking. So die verkeer is baie erg hierso. Dis Alet wat praat.
1: Dankie Alet, so Montana omgewing wees op die uitkyk, daar is 'n kragonderbreking wat veroorsaak dat die verkeersligte buite werking is. So smaak, een van daardie dinge, sterkte, hanteer dit maar soos 'n vierrigting stop en kom ons kom almal veilig thuis. 064-115-2281. Kom ons van Delft een bietjie in die oog hou. Hier is Bouncy Bouncy Bounce van Lionel Peterson. Hier is by Bosveld.

0: Dis Bobby van Jaarsveld met Verlore Seun. Dan jy gehoor van Lionel Peterson met 'n bietjie ou goud hier. Dit is Bouncy Bouncy Bounce. Yes, we Bosveld Stereo ingeskakel. Ons kyk nou in die soeftrekke in 'n oomblik.
1: The Paint Palette Rustenburg vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng kleure, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes. In die nuushooftrekke, die presidentsie is bekommerd oor berigte dat 'n persoon van belang vir Suid-Afrikaanse wetstoepassing deel was van 'n afvaardiging tydens president Ramaphosa se onlangse besoek aan Zimbabwe. Die Madlango Kommissie het die verskyning van die KwaZulu-Natalse hoof van die Valke Lesetja Senona tot die volgende maand uitgestel. En voorbereidings is voltooi vir die DA in KwaZulu-Natal se provinsiale kongres hierdie naweek. Afgevaardigdes sal in Durban vergader om nuwe leiers te kies voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00. Nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
6: As jou foon gedurigste pap is soos 'n voorwiel na 'n slaghaat, is die vir jou. Bederf jouself en jou liefie met 2 Huawei 14 Eyes, elk met 'n billie van 'n battery, wat lag 2 dae plus kan kaftraf. Dis 2 Huawei 14 Eyes slegs by Vodacom for you, net R4.59 per maand oor 36 maande op 'n nuwe kontrak 1 giga greep redcord. Jy spaar R720. Maar roer jou, die aanbod eindig 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

Sy naam is Nicholas, sy doek daar die treffer Don't Stop the Car. Hier is die ander ene met die naam van Caroline. Net voor wat jy gehoor van Nolene, voormalig deel van Reen, nee? Net hou bene, hou. Die wenstreep is amper daar. Tijd vir 'n bietjie country, en dit is Toby Keith.

0: goeie ou goue vir jou. Dit is Square Set met Silence is Golden. Nee, moet ons nie stil wees nie, moet ons muziek speel. Jy het gehoor van Toby Keith met As Good As I Once Was. Die weile Toby Keith, goeie is net daar. En die muziekvideo ekstra goed. Bly geskakel vir die verkeer.
1: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
2: Is jy honger vir iets erg Suid-Afrikaans en heerlik vars? Dan is Ouma se vetkoekdeen die plek vir jou. Kom geniet goudbruin vetkoeke, vars gemaak met liefde. Lus vir iets ekstra? Probeer ons smaaklike knypkoeke of pannekoeke en rond dit af met 'n ryk aromatiese koppie koffie. Besoek ons op die hoek van Kudu en Chris Hougaardstraat in Centurion of skakel 065-672-4967. Ouma se vetkoekdeen, jou huis weg van die huis.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2218 is die nommer, dat is baie veilig daar buiten op die paaie. Ons begin op Alberton die N12. In een westelike richting is daar botsing voor die R59 Redding Wisselaar aangemeld. Met Rand N1 Noord druk verkeer richting Samrandweg. Boysens M1 Suid druk verkeer richting Boysens. Fourways die N1 Suid druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Magalies Sig, Main Road in 'n noordelike rigting, 'n botsing by Witkoppenweg. Florida Noord, Gordonweg, verkeersligte buite werking by die N1 Hoofweg. Boksburg, Rietfonteinweg, verkeersligte buite werking by Ravenswoodweg. Randpark Rif, Beyersdeelaan, verkeersligte buite werking by Dale Lyslaan. Constantia Kloof, 14de Laan, verkeersligte buite werking by Hendrik-Potgieterweg. 'n Kragonderbreking in Pretoria veroorsaak dat verskeie verkeersligte by verskeie kruisings en aansluitings in die omgewing van Sinoville en Montana en omgewing geaffekteer is. Ons het nou net gehoor van Alet wat sê, die verkeersligte is oral by te werking. So, hanteer dit soos 'n vierrigting stop, kyk uit vir die pinsmanne moontlik aan diens en kom ons kom almal veilig thuis. Pretoria, Christina de Witlaan in 'n suidelike rigting vertragings nader aan Eufeesweg. Pretoria, Eskimpaslele Laan Noord, druk verkeer rigting Mootstraat. Hou dit asseblief baie veilig en hou my op hoogte. Die nommer weer 064-115-2281. Dit is ons eerste uur daarmee in, so te sê, nie helemaal, ja, so'n bykie. Hier is Krizaan se snit, sê dit weer, dan is daar vir jou The Outlet met Working on a Good Thing en The Twins met Tonight.

0: Bietjie terug naar die 80s TV, soos altyd. Hierdie is The Twins met Tonight. Dat is van vanavond. Net jy gehoor van The Outlet met Working on a Good Thing en dan Chrysanthus sê dit weer. Ek gaan nie, wat ek wel gaan sê is ons beweeg vir 5 uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemansville. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was R69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die hoof van die Valkes, die eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad ondersoeke, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga kommissie gesê daar is meganismes om forensiese ontleding te prioritiseer. In reaksie op ondersoek na die verdwyning van kokain ter waarde van ongeveer R200 miljoen uit 'n Valke fasiliteit op Potchefstroom in 2021, het Flynn gesê daar is geen streng vereiste verskriftelike versoeke aan die forensiese wetenskaplaboratorium nie, hoewel dit verkieslik is. Hy het beklemtoon groot mate dwelmbeslagleggings moet as dringende ondersoeke behandel word. Die twee Nederlanders wat weens die hantavirus dood is, het vermoedelijk die skaars Andes-stam opgedoen. Die man is ter see dood en sy vrou het verlede naweek in 'n Gautengse hospitaal gesterf. Die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, het aan die parlementêre portefeuljekomitee gesê, die Andes is die enigste van 38 bekende stamme wat vermoedelijk tussen mense kan versprei, hoewel dit net deur baie nabye kontak gebeur. Hy sê die virus is baie minder oordraagbaar as COVID-19. Die egpaar was passasiers op die plesierboot MV Hondinus met 147 mense aan boord. Die African People's Convention het intussen kommer uitgespreek oor die hantavirus nadat 'n pasiënt aan boord van die passasiersskip na Johannesburgse hospitaal genoodsaak het. 3 passasiers wat aan boord van die boot was, is oorlede. APC se woordvoerder Lucas Mpaka sê die departement van gesondheid moet verseker dat die hantavirus nie in die land versprei nie. Rampbestuur in die tuinroete in die Wes-Kaap het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is toe 'n boom op 'n geparkeerde motor in Nuisna geval het. Die polisie het haar liggaam uit die motor gehaal en 'n gedeelte van die pad is gesluit vir opruiming. Die hoof van rampbestuur, Gerard Otto, het mense gewaarsku om nie onder groot bome te parkeer nie, aangesien die sterk wind gevaarlik is. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vroeër 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die tuinroete uitgereik. In tennisnuus, die beroepsspelersvereniging waarsku die sport sal in geskille gewikkel bly as daar nie hervormings is nie. Voorste spelers eis 'n groter pryspot in die Franse Ope wat later die maand in Parys, Frankryk begin. Die wêreld se beste vrouespeler, Aryna Sabalenka van Belarus, het selfs geskimp op die moontlikheid van 'n boikot van die toernooi, waar die prysgeld beduidend minder is as die van ander Grand Slam toernooie. Die vereniging sê die onenigheid wys presies waarom die manier uitgedaag waarop tennis beheer word.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R19.33 in die euro en R22.38 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,101. Prys van goud is $4,679.70 per fyn ons. Brent ruolie $102.31 per vat en platinum verhandel teen $2,046.52. Ja, so geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou op pad na 6 uur en ook by laaste uitsaai beurt vir 'n weile. Ja, nee, noem maar net gou. Maar vir wat het werd is, ek neem mik vir 6 uur en dan gee ek oor aan jou net. Maar vir nou gaan ek jou vra met baie veilig te hou daar by die paaie en ek kom veilig by jou bestemming. Hou my op hoogte by 064-115-2281.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Germiston op die N17 Oos, druk verkeer by Osborne weg. Fourways die N1 Suid, druk verkeer nader aan Winnie Mandela Laan. Alberton N12 Wes, botsing voor die R59 Redding Wisselaar. Magaliesig Main Road Noord, botsing by Witkoppenweg. Florida Noord, Gordonweg, verkeersligte buitewerking by die N1 Hoofweg. Boksburg, Rietfonteinweg, verkeersligte buitewerking by Rywenswoodweg. Randpark Rif, Beyersdede, verkeersligte buitewerking by Duil-Lyslaan. Constantia Kloof, 14de Laan, verkeersligte buitewerking by Hinderpotgieter. Weens 'n kragonderbreking is daar 'n groot gedeelte van Pretoria wat sonder werkende verkeersligte sit. Dit sal wees in omgewings van Sienewil, Montana en omgewing. Verskeie aansluitings en kruisings sonder verkeersligte, so wees asseblief baie versigtig. Pretoria, Christina de Witlaan in die suidelike rigting druk verkeer by Eufeesweg. En nog steeds Pretoria by Enskop Gaslele Laan in die noordelike rigting vertragings by Mootstraat aan die gang. Dis ook om net vir nou, hou dit baie veilig daar buite. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Jehoe, een mens moet misschien kyk na een kapie vir die bakkie. Die ou kapies raak erg vol stof achterop.
8: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
7: Jehoe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
8: Waar is G-Tech?
7: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
8: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis bietjie die ongroot vir jou met toonstoot. Ander naam vir dans. Een is yskas skuif, nê? Nee? Dit is hoor dat Annie Smith gesing daardie tyd. En 'n bietjie toonstoot. Ander een is langarm. Wat is die ander wat ons almal gehoor het? Verskoon die Engels, moonsurfing, het ek gehoor op 'n stadium in my lewe baie lank terug. Daar's soveel beskrywings vir dans. Dit is belaglik. En dan elke keer as iemand sê, kom ons gaan 'n bietjie doen dinge. Huh? Hoe nou? Maar ons gaan dans, man. Hoekom sê jy nie dit nie? Nou moet ons al hierdie ander geheime woorde, jy weet. Of hy na na of iets, ek weet nie. In elk geval, het ook gehoor van Tom Petty en The Heartbreakers met Learning to Fly. Ja, landsag. Die tyd is 4:15 by Bosveld Studio aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Ek weet dit is koud, maar besoek hulle op Facebook by Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertand biefstuk, kraakvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlekkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En Murray met I Still Wish the Very Best for You. Blye goeie snit. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer richting Gaarsfontein weg. Fourways, die N1 Suid, druk verkeer nader aan Willie Mandela Laan. Jimston, die N17 Oos, druk verkeer by Osborne weg. Hy is nou, hulle gaan sing nou. Alberton, die N12 Wes, is daar botsing voor die R59 Redding Wisselaar. Magaliesig, Main Road, in die noordelike richting, een botsing by Witkoppenweg is aangemeld. So wees asblief jy uitkyk. Pretoria, Eskimpaglelelaan Noord, druk verkeer richting Mabopane Hoofweg. Stedlaan in Pretoria is verkeersligte by te werking by Webstraat. Daar is 'n kragonderbreking in Pretoria wat veroorsaak dat verkeersligte by te werking is in die Sineville en Montana omgewing. Tans in Hart, gedeelte van Hartbeespoort spoort ook nou, tans bietjie sonder elektrisiteit. Hulle is besig om 'n boom iewers af te saag hier in Hartbeespoort, wat dan nou veroorsaak dat ons gedeeltelik sonder elektrisiteit sit. So moenie bekommerd wees nie, hulle beloof binne die uur. En Pretoria, Christina de Witlaan in 'n suidelike rigting vertragings rigting die Eeufees weg. Dis hoe kom dit van nou. Hou dit veilig. Ons is op pad na die nuus hoofdrekke, maar ons gaan dit nie net doen nie. Hier is vir jou musiek.

0: Dis Elandre met Asseblief. Vierde gehoor van Callum Scott, net voor hom met At Your Worst. Nou bly ingeskakel by Bosveld Stereo, dis tyd vir die nuus hooftrekke. Ons maak goed draai om te kyk hoe laag is die temperatuur in Vermore. Dubbel syfers maar hoe laag. En dan ook vir jou die sport in kort.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
5: Het jy slaaplose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
6: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: En nou vir die nuus hooftrekke, en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die hoof van die Valkese eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad ondersoeke, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga kommissie gesê daar is meganismes om forensiese ontleding te prioritiseer. Twee Nederlanders wat weens die hantavirus dood is, het vermoedelik die skaars Andes-stam opgedoen. Die man is ter see dood en sy vrou het verlede naweek in 'n Gautengse hospitaal gesterf. En die African People's Convention het intussen kommer uitgespreek oor die hantavirus nadat 'n pasiënt aan boord van die passasiersskip MV Handeus na Johannesburgse hospitaal genoodsaak het. Drie passasiers wat aan boord van die boot was, is oorlede. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 6:00 vanaand. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die temperature, en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, Koos, kyk na daardie temperature. In Gauteng is Pretoria 8.17. Johannesburg en Vereniging 7.14. Van Mpumalanga, Zumbombela 9.16. Ermelo 3.13. Emalahleni 4.14. Standerton 3.14. En Skukuza 10.26. Vir Limpopo is Polokwane 8.17. Palabora 14.26. Zini 9.23. Musina 16.24. Lepelale 8.21. En Mokopane 6.19. Die Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 5.13, Mafikeng 3.16, Rustenburg 5.18, Vryburg 4.15. Vrystaat, Bloemfontein 5.12, Welkom 6.13, Bethlehem 4.9. Die Noordkaap is Abington 7.16, Kimberley 5.12, De Aar 5.11, Alexanderbaai 11.22, Springbok 6.16, Calvinia 7.14, Sutherland 5.11. Die Weskaap is Kaapstad 14.19, Vredendal 12.20, Riversdal 12.16, 12.16 vir George, Woester 9.17, Beaufort West 8.12, Oudtshoorn 11.15. Vir die Ooskaap is Tilberga 14.16, Makanda 11.14, 4.11 vir Krarok, Graafrenet 6.10, Ooslondon 14.18, Port St. John's 13.19, Umtata 7.14, Kumani 6.10 en Tonkle is 11.15. Vir KwaZulu-Natal is Durban 18.25, Richards Bay 15.26, Pietermaritzburg 8.24 en vir Ladysmith 9.21. Vir verdere weerinligting www.weatherisay.co.za of vir hier van nou die volle een. Temperature is wel aan jou gebring deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
0: En nou vir die sport en kort. Begin eerst met tennis, is dat die beroepsspelersvereniging waarsku die sport sal in geskille gewikkel bly as daar nie hervormings is nie. Voorste spelers eis 'n groter pryspot in die Franse Ope wat later die maand in Parys begin. Die wêreld se beste vrouespeler, Aryna Sabalenka van Belarus, het selfs geskimp op die moontlikheid van 'n boikot van die toernooi waar die prysgeld beduidend minder is as die van ander Grand Slam toernooie. Hulle het net die Olimpiese spele aangebied, hulle is 'n bietjie arm. Die vereniging sê die oneenigheid wys presies waarom die manier uitgedaag waarop tennis beheer word. So daar sê. Golf, die Australiese major wenner Cameron Smith glo LIV Golf sal oorleef al het die Saudi-Arabiese openbare beleggingsfonds aangekondig sy befondsing word na hierdie seisoen gesny. Die fonds het 81 miljard rand aan LIV bestee sedert dit in 2022 bekend gestel is. Smith het vroeg oorgeskuif glo vir 'n aanmeldingsfooi van 1,6 miljard rand. En het sedertdien ongeveer 800 miljoen rand se prysgeld verdien. Die wenner van 2022 se Britse Ope sê hy het die versekering gekry dat die toer volgende jaar sal voortgaan. En anders as jy beer sien dan. Rugby nuus. Die Walliese heel agter Lee Halfpenny gaan aan die einde van die huidige seisoen uittreë. Hy het die laaste van sy 101 toetse vir Wallis in 2023 gespeel en ook aan 3 Britse en Ierse leeustoere deelgeneem. Die 37-jarige sluit by sy klubdeelname by Cardiff af, na hy ook vir Toulon, Scarlets en die Crusaders en ook die Harlequins uitgedraf het. Hy sê om vir sy unie te speel was nog altyd die droom van sy kinderjare af. Die lewenslange president van die Cardiff Rugby, die voormalige leeuspeler Gareth Edwards, beskryf Halfpenny as een van die sportse grootes. Nou gaan hy sê enigste nie. Die Bulle se Springbok senter Jan Serfontein het uitgetree na 'n roemryke beroepsloopbaan van 15 jaar. Die 33-jarige Serfontein het in 35 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf, was ook 2015 se wêreldbeker toernooi in Engeland. Hy het 5 seisoene vir die Bulle gespeel voordat hy in 2017 by die Franse klub Montpellier aangesluit het. Daar het hy oor 8 seisoene meer as 140 wedstryde gespeel en die top 14 titel in 2022 gebuit. Serfontein het verlede jaar na die bulle teruggekeer, maar is deur ernstige kniebesering kort geknip. Baie sterkte en geniet die aftrede. Ons bly by rugby. Die Engelse rugby-unie steun die span se hoofafrigter Steve Brothwick om in beheer te bly tot volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië. Dit volg na 'n hersiening van vanjaar se 6 nasies waar Engeland 4 uit 5 wedstryde verloor het om 5de op die punteleer te eindig en die eerste keer teen Italië verloor het. Die hersiening het onderhoude met spelers, afrigters en eksterne onafhanklike bydraers ingesluit. Die Unie se uitvoerende hoof Bill Sweeney sê Brothwick het 'n duidelike plan uiteengesit om die uitdagings die hoof te bied. En dit is die sport en korte vandag. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee.

0: Dis 'n kuns om 'n gitaarstuk te kan speel en dat die storie voltooi teen die einde. Dit is Brothers Osborne's Stay a Little Longer. Jy het gehoor van André Het met Vlerke in die Wind. Altyd iets te doen met mekaar hier so. En Vlerke in die Wind op pad uit, Stay a Little Longer, iemand op pad uit. So ek is die wat groet net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegdreuk? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegdreuk te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek hoop jy is veilig by die huis, of ten minste so kilo of drie nader. Kom ons kyk, in Ormonde, die M1 in 'n suidelike richting, druk verkeer nader aan Ormonde. Die Kloof, die N12 West, druk verkeer in die richting van die N1 die Kloof Wisselaar. Bedford View, die N12 en die R24 West, druk verkeer beide rigtings na en van die Gloolies. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos Gloolies Wisselaar. Four Ways, N1 Suid, druk verkeer richting Winnie Mandela Laan. Centurion, die N1 Noord, de botsing aangemeld en dit voor Ou Johannesburgweg. Wees asseblief op die uitkyk. Pretoria, N1 Noord, stadig vloeiende verkeer nader aan Gaarsfonteinweg. Northcliff, by Jardelaan, verkeerslichte buite werking by Hockey Laan. Lekker. Kempton Park, Modderfonteinweg, verkeerslichte buite werking by Parklands Laan. Dan in Pretoria, Iskapatlele Laan Noord, druk verkeer nader aan Mootstraat, is aangemeld. Dan Midrand, Ellendaleweg. In die oostelike rigting vertragings by Duinweg is ook aangemeld. Hou asseblief baie veilig, hou vir jou net op hoogte by 064-115-2281. Daarmee dan sê ek vir jou baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, soos altyd hier in die middag. Hier nou gee ek oor in die ander van jou net en sy is hier vir jou geselskap van 6 tot 10. Ek en jy het gesels nie eers weer oor so 2 weke of so, wat 'n bietjie van 'n blaaskans. O ja, nee, dis bietjie my beurt, is my beurt. 4 uur is aan albei kante gebrand, so dis net tyd om te gaan rus. So ek gaan dit rustig vat vir die volgende 2 weke. Jy moet jouself geniet waar jy jouself bevind, want hy kom bers as jou vriend op hierdie stadium vir die wedstrijd, een serpie ook en een warm kopie koffie sal ook die ding doen. Maar baie dankie, jy moet rustig wees en dan gesels ons weer met elkaar oor 2 weke. Ek speel uit met Leani May, Kryerij. Ek gaan nou. En dan is daar vir Old Dominion met I Was In A Boat That Day. Nie met hierdie weer nie. Tara, oor 2 weke.

0: Soos Roan gesê het, nie vandag nie, I was on about that day, maar alhoewel, die laaste tyd voel het vir my of ek eerder op 'n bootjie wil klim daar van Pretoria se kant af hier na toe met al die reën en die paai wat so vol water is.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
7: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
8: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
7: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
8: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: En die soort aan jou gebring deur het Barenbrug, passie vol oorweiding.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Helen Zille sê die stad Johannesburg staan voor 'n finansiële ineenstorting met skuld van meer as 25 miljard rand. Die Black Conveyancers Association vra vir die hervorming van ongelykheid in die eiendomsmark en Amerika en Iran nader 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Goeienaand, ek is Thuniet Vocht. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die stad is in werklikheid bankrot. Dit volg nadat die minister van Finansies, Enoch Godwana, in 'n brief aan burgemeester Dada Morero onthul het dat die metro 25 miljard rand aan krediteure skuld, terwyl hulle slegs 4 miljard rand in kontant het, wat 'n tekort van meer as 21 miljard rand laat. Zille het aan die media gesê, die haaglike finansiële posisie is die kern van mislukte dienslewering, insluitend volgehoue krag- en wateronderbrekings. Action SA sê, intussen die nasionale tesorie, het 'n waarskuwing gerig oor stad Johannesburg se finansiële bestuur en waarsku oor mislukkings in bestuur, stygende skuld en nie nakoming van regulasies. Woordvoerder Mongezi Ntembenzo sê die minister van Finansies en nog Godongwana het die stad opdrag gegee om 'n salarisooreenkoms te staak wat as onbekostigbaar beskou word. Hy waarsku verbintenisse moet wettig en volhoubaar wees en dra dringende ingryping om die stad bestendig te maak. The Black Conveyances Association het herhaal die ongelykheid in Suid-Afrika se eiendomsmark duur voort. Die tweede adjunkt-president, Mumba Mkwangwane, waarsku swart oordragbesorgers word steeds van hoë waarde transaksies uitgesluit. Hy sê strukturele indinisse bevoordeel gevestigde deelnemers en daarom doen die vereniging 'n beroep op hervormings en sterker implementering van die regssektorkode om billike toegang en inklusiewe groei te verseker. Nuus uit die buiteland. Amerika en Iran is na aan 'n ooreenkoms om die Midde-Ooste se oorlog te beëindig. Die Amerikaanse media-agentskap Axios berig die Wit Huis is van mening 'n ooreenkoms is in 'n eenbladsy versoekskrif kan moontlik vyandighede beëindig. Die berig volg enkele ure nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n vlootoperasie opgeskort het wat 3 dae tevore begin het om die seestraat van Hormuz te heropen. Dit het wêreldwye oliepryse laat daal met die prys van Brent olie wat met meer as 8% gedaal het tot nagenoeg $100 per vat. Sportnuus, rugby. Die Wallis heel agter Lee Halfpenny gaan aan die einde van die huidige seisoen uittreë. Hy het die laaste van sy 101 toetse vir Wallis in 2023 gespeel en ook aan 3 Britse en Ierse toere deelgeneem. Die 37-jarige sluit sy klubdeelname by Cardiff af, nadat hy ook vir Toulon, Scarlets, die Crusaders en die Harlequins uitgedraf het. Hy sê om vir sy Unie te speel was nog altyd 'n droom van sy kinderjare af. Die lewenslange president van die Cardiff Rugby Unie, die voormalige leeuwspeler Gareth Edwards, beskryf Halfpenny as een van die sport se grootes. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusberig môreoggend saam met Lee Proseski om 6.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Barenbrug, leiers in Lucerne Genetika.
11: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
0: Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,377. Die prys van goud is $4,707.68 per fyn ons. Brent olie $100.96 per vat en platinum R2057.49. Dis goeienaand weer van my Tinet, baie welkom hier by die Hart van Goud. En dan wil ek ook sommer dankie sê aan Roan Pienaar vir sy afgelope tydjie. Roan, gaan geniet jou verlof, veilig ry. En dan sommer geluk met die huweliksherdenking môre. Ons het nou so 1 verjaarsdag boodskap, maar voor ons daarby kom, laat ons net kyk wat sê die verkeersmonitor.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Ormonde, M1, Mike 1, suidelike rigting, is daar druk verkeer na Ormonde. In Diepkloof, N12, in die westelike rigting, druk verkeer na die N1 wisselaar van Diepkloof. Bedford View, N12 R24, westelike rigting, stadig bewegende verkeer, beide routes na die Gololies wisselaar. Dan het iemand ook laat weet, in Sinnewil is daar ook verkeersligte wat buite werking is, door dit veroorsaak ook verkeersophopings. Bedford View, die N3, noordelike rigting, ook de druk verkeer na Gololies wisselaar. Four Ways, N1, suidelike rigting, druk verkeer na Winnie Mandela Rylaan. Dan ook Centurion N1, was daar in 'n noordelike rigting botsing gewees by die ou Johannesburgweg. Ek dink hierdie een is stadig bewegende verkeer op Pretoria N1 en dit is na Garsfontein weg. En indien daar nog iets anders is, laat weet vir my by 064-115-2281. En nou is dit ook tyd vir die verjaarsdagwense.

Soos jy vandag verjaar sommer van ons kant af ook baie baie geluk, maar hier is een boodskap wat hier gekom het. Dis Lorraine Horn van Brits. Ek wil net vir my man Hennie sê baie geluk vir 23 jaar getroude lewe met hom en dankie vir alles wat hy vir my gedoen het en nog doen. Lief jou oneindig baie. So dis 'n huweliks herdenking en as jy ook enige herdenkings vandag het, geluk van Boswat Stereo se kant af ook. Hier's Toto met Afrika.

0: Dit is die klanke van Toto in Afrika, hier by 107.5 FM tyd, 12 minute na 6 word aan jou gebring deur Mozart en Klip.
1: Mozart en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mozart en Klip, in die mood vir die mood. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mozart en Klip Bellbold.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Jy sms my en ek sms jou. Dit is, dis nou seker WhatsApp, nee. En dit is Armand Hofmeyer gewees. Tyd om weer te kyk na die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Had nie, jy is nuwe probleme in die op die monitor gekom nie, Ormonde M1, Mike 1, suidelike richting, druk verkeer, en dit is na Ormonde, en dan in Diepkloof, by N12, in die westelike richting, druk verkeer, na die Diepkloof Wisselaar, en dan Bedford View, N3 Noord, is daar druk verkeer, na die aansluiting by die N12 Oos, by Galulies Wisselaar. Laat weet vir my, as daar nog probleme is, wees maar versigtig, ons weet allemaal nou al die paaie is nat, ons weet daar is baie water in die gate in die pad, so wees versigtig en hou my op hoogte. Ons kyk weer so kwart voor se kant na die verkeersmonitor. Nou hier is nou vir jou muziek van Thomas Rhett. What's your country song? Wat is jou geliefde country liedjie?

jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Mosselt Studio weer. En volg jou volledige weervoorspelling vir môre die 7de Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die suide, waar dit baie koud sal wees. Mpumalanga, mooi weer in die Laagveld, waar dit warm sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Limpopo provinsie, warm in die Laagveld, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud met enkele buie in die verre suide. Dan die Vrystaat, bewolk en koud met enkele buie behalwe oor die verre ooste. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel met enkele buie in die suide en suidoostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Die Wes-Kaap, bewolk en koud tot koel met enkele buie oor die suidelike en oostelike dele, maar verspreid oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suid tot suidoos, maar suidwes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie, maar wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk wees, suid tot suidwes en dit sal dan later afplat teen die aand. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie in die weste, maar enkele in die noordooste. Die wind langs die kus, taamlik sterk tot sterk wes. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die verre noordooste en dit sal dan bewolk word in die middag. Die wind langs die kus, matig noord tot noordoos. Dit word matig tot tamelik sterk suid tot suidwes, suid van Durban, teen die middel van die oggend en dit versprei dan na Richards Bay teen die aand. Die minimum en maximum temperature, Gauteng, Pretoria 8-17, Johannesburg 7-14, Vereniging 8-14. Mpumalanga, Mbombela 9-16, Ermelo 3-13, Emalahleni 4-14, Standerton 3-14, Skukuza 10-26. Limpopo, Polokwane is 8-17, Paleborwa 14-26, Tzaneen 9-23, Musina 16-24, Lepelale 8-21 en Mokopane 6-19. Noordwes, Klerksdorp 5-13, Potchefstroom 5-13, Mahikeng 3-16, Rustenburg 5-18, Vryburg 4-15. Die Vrystaat, Bloemfontein 5-12, Welkom 6-13, Bethlehem 4-9. Noord-Kaap, Appington 7-16, Kimberley 5-12, De Aar 5-11, Alexanderbaai 11-22, Springbok 6-16, Kalvinia 7-14 en Sutherland 5 met 'n maksimum van 11. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14-19, Vredendal 12-20, Riversdal 12-16, George 12-16, Woester 9-17, Beaufort Wes 8-12, Oudtshoorn 11-15. Die Oos-Kaap, Berga is 14-16, Makanda 11-14, Kraddock 4-11, Graafreinet 6-10, Oos-London 14-18, Port St. John's 13-19, Umtata 7-14, Kumani 6-10 en Kunke is 11-15. KwaZulu-Natal, Durban 18-25, Richards Bay 15-26, Pietermaritzburg 8-24, en Ladysmith is 9-21, so daar is jou hele volledige weervoorspelling vir môre, vir die dames wat altyd wonder wat hulle gaan aantrek die volgende dag. Hier is Tolbos, hoor ons harte. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, die hart van goud.

0: kort paaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Langpiet Valstasie.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: In Midrand op die N1 November 1 in noordelike rigting is daar druk verkeer na Sam Rand weg. Dan Bedford View N3, dis daar na beide rigtings is daar druk verkeer en dit is na die aansluitings by N12 Oos by Gululies Wisselaar. Boysens M1 Mike 1 suidelike rigting is daar ook druk verkeer en dit is by Boysens. Dan Melrose, M1 Mike 1, suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Corlett weg. So as daar enige ander probleme is, laat weet vir my by 0641152281. Dit was ons laaste kykie na die monitor vir nou. Steve Hofmeyer, hier is hy met Alleen. Hoop jy voel alleen nie? Onthou, Bosveld is saam met jou 24 uur van die dag.

0: En dit was Bryan Adams geweest, Straight from the Heart. Hy het hem ook opgeneem saam met Bonnie Tyler. Ons moet eindelijk daai weergawe ook kry. Baie mooi duet wat hulle saam doen. Net na die dagboek van gebeure.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die Nederduits hervormde kerk Magalies Moot bied hulle jaarlikse Moot Makiti aan wat plaasvind die 9de Mei, vanaf 8 uur die oggend tot 2 uur die middag, op die kerkterrein langs Laerskool Kameeldrift, met heerlike bazaarkos, 'n reuse veiling as ook genoeg vermaak vir die kinders. Vir meer besonderhede kan Kobus Smith gekontak word by 082-341-3889, 082-341-3889. Die hervormde kerk Brits bied hulle kuierfees aan wat plaasvind die 9de Mei vanaf 9 uur die oggend tot die middag. By die kerk op die hoek van McLean en Ludorfstrate Brits. Vleis, groente, gebak en verskeie eetgoed sal te koop aangebied word. Daar kan ook uitgesien word na speletjies, kindervermaak, wit olifanttafel, plante, handewerk en klere. Kaartfasiliteite is ook beskikbaar. Vir meer inligting, kontak vir Dominee Kobus Silje per WhatsApp by 081-249-8544. Dit is 081-249-8544. Die traditionele boeremusiekklub se Pretoria tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 9de Mei, vanaf 2 uur die middag tot 9 uur die aand, by die gereformeerde kerk Innisdal, 17de Laan, 481 Rietfontein. Drag is netjies. Kaartjies is ook by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is Stefan van Sail, Roof Faber, die voorloper boereorkes. Eie eet en drinkgoed is ook welkom. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. Dit is Martin by 082-542-1908.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

I'm mad about you. Ja, nee, dis net hierdie kant. Ek is saam met jou weeks aan tussen 6 en 10. En dis my lekker saam met jou hier agter die mikrofoon. Dankie dat jy vir my geselskap hou. Onthou ek het gisteraand vir jou genoem dat ek vanaand vir Jolandi Verster hier by my het in die ateljee. Sy was al voorheen hier by my met Mornay se lied. Vanaand gaan ons oor haar nuwe liedjie praat, maar so bietjie later so net laat jy daarom kan rustig raak. Jy kan nie die onderhoud mis nie. Hier is Michael Jackson, Will You Be There? Free Willy, uit die film Free Willy.

0: Brendan Piper, 2 is beter as 1 en Michael Jackson, Will You Be There, uit die film A Free Willy. Nogal heel wat mense herinneringe teruggebring. Soos Elise wat sê, dit het altyd by bus gespeel in Mauritius. Ek het nou gevra, wat is jou gunsteling country liedjie? En Dawn het geantwoord. Sy het gesê, Jim Reeves hou sy van en Charlie Pride, maar ook Sam Hart's Nuwe Ment van Don Williams. So as jy moet ingeskakel bly, maar net hierna is dit ek en jy en Jolandi. Die tyd is 13 minute na 7, dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
0: En dit is dan weer goeie naand aan Jolandi. Sy het al die pad hier van Meyerton af. En Jolandi, dis al lanklaas wat jy hier was met Mornay se lied lang terug, wat jy onderuit by my gehad het, nee?
2: Ek dink ek was met Caravans op by jou, maar hallo, goeie naand.
0: Baie welkom hierso en van Noordwes.
2: Ach, baie dankie, is altyd lekker hier by Bosveld Stereo.
0: Ja, vir die wat nie weet nie, Jolandi is van Meyerton, soos ek genoem het. Sy is 'n bekende by Bosveld Stereo met onder andere Mornay se lied Caravans. Sy het, was ook al hier vir 'n onderhoud voorheen gewees. En sy is 'n begaafde sangeres. Sy het al heel wat plekke opgetree. Ons sal nou kom by waar en dan van haar toekennings wat sy voorbenoem is. En sy het ook nou 'n nuutste snit wat ek vir jou gespeel het. Dit was verlede Dinsdag aand, nê, in my bekendstellingsprogram. Bly by my wat geskryf is deur Sonet Bridges. Nou Jolandi, vertel meer hoe dit gebeur dat sy by jou uitgekom het.
2: Net, ek is ook mos maar op radio by Vol Stereo, maar ek is nog 'n groentjie, so ek is vanaand, ek hou jou dop, ek leer lekker vanaand. En ek het 'n radio-onderhoud met Sonet gedoen oor haar Stormloop-projek, waar sy 100 Afrikaanse liede wil vrystel. Ten bate van Afrikaans 100 jaar. En terwyl ek die onderhoud met haar voer en ek vra vir, weet, en ons praat oor die Stormloop projek, toe bied sy vir my ook 'n lied aan. En ek sê, "Vaat, jy geweet ek sing." En weet, en toe sê sy vir my, "Natuurlik weet ek jy sing." So ja, en toe het so net met my gesels en sy toe nou vir my bly by my gestuur en gevra asseblief, ek moet dit opneem vir haar.
0: Hey, ons, jy het 'n ander liedjie ook opgeneem, Alles oor jou. Vertel 'n bietjie meer oor Alles oor jou ook en dan gaan ons na hom luister.
2: Alles oor jou lê my baie na in die hart. Dit was die heel eerste lied wat ek geskryf het en waarvoor ek die manne moed gehad het om regtig weet bloot te stel vir almal om te luister wat in my hart aangaan. Maar Alles oor jou is daai tipiese klisjé liefdeslied, maar as ek wil almal nooi om die musiekvideo te gaan kyk en jy het gepraat oor die toekenning, so ek gaan nou skaamteloos spog, nê. Verlede jaar het ek die Meloman toekenning gewen vir video van die jaar van Alles oor jou. En Alles oor jou se musiekvideo sê presies wat ek met die lied wou sê, dat die liefde is seker maar klisjé, maar so klisjé is wat dit is, is dit ons bestaan. Ons kan nie sonder liefde nie, daarom sing ons van liefde, maar dit kom in soveel verskillende forme en die video sê vir jou, koester wat jy het vandag, want jy weet nie wat môre vir jou wag nie. Koester die mense wat vandag in jou lewe is en het lief met jou hele hart.
0: Op watter platform kan mens na die video gaan kyk?
2: YouTube, Jolandi is my kanaal daar en ek wil almal nooi om te subscribe. Ek is ver agter met subscribers.
0: Nou ja, kom ons luister na die lied, dalk help dit so 'n bietjie daarvoor ook.

0: Dit was dan Jolandi gewees met alles oor jou. Baie mooi enetjie, hoor.
1: Baie
0: heel
1: dankie.
0: Heel romantiese liedjie daar. Ek sal maar weer oor en oor gaan luister. As het nou nog gepraat oor die toekennings wat jy al voorbenoem was, is daar weer in die pipeline?
1: Ja, ek is daarom weer benoem hierdie jaar. Nog nie benoem nie, askies, net genomineer vir liedjieskrywer van die jaar, sangeres van die jaar. So ja, ons sal maar sien wat gebeur in Junie. Ek is genooi vir die gala aand, so ons sal kyk of ek hierdie jaar weer 'n toekenning kan.
0: Is dit die Meloman?
1: Meloman Talent, deur Laurens Pretoria
0: ja,
1: hulle?
0: Ja, ek ken van Laurens, ek weet van Laurens. Nou, waaroor gaan hierdie lied van Batsonet vir jou geskryf? Die lied se naam is Bly by my.
1: Ja, ook 'n liefdeslied. 'N mens kan dit maklik vat vir 'n liefdeslied. Maar wat nou interessant is, is Sonet het hierdie lied vir haar pa geskryf toe sy 15 jaar oud was. En dis wat ons nou gesê het van die liefde. Dit klink so klisjé, maar dit kom in soveel forme. En enige iemand kan met hierdie lied resoneer. Of jy in 'n romantiese verhouding is, of dit net jou ma of jou pa is wat jy by jou wil hê, of jou kind, of jou kleinkinders. Ek dink hierdie lied praat met enige iemand se hart.
0: Nou kom ons hoor, bly by my. As jy hom dalk laasweek gemis het, by bekendstellingsprogram van die luisteraars net sê, dan kan jy nou weer mooi na hom luister. Bly by my. Jolandi.

0: En dit was Jolandi geweest met bly by my. Jy is welkom vir my te laat weet as jy vir Jolandi boodskap wil deurgee hier by Bosveld 0641152281. Jolandi, ek weet jy het alsaam met 'n cellis ook opgetree. Ek dink was by Aardklop.
1: Ja, ek hou daarvan om met musikante te werk in plaas van net, skies vir Engels, maar backtracks. Ek hou daarvan om talent te wys en dit voel net meer lewendig, dit voel vir my bietjie meer eg. Jy kan bietjie interaksie op die verhoog met die musikante. Ja, dis Florin Gorobet, hy is van Roemenië. Op daai stadium het ek saam met hom en Mornay Viljoen van Mornay se lied opgetree. Dit was net absoluut ongelooflike tye. Ek hou van musikant op die voorg saam met my.
0: Ja, wanneer ja, dan voel ek ook nie so alleen nie, vra my.
1: Ja, dit's lekker.
0: As jy so 'n floppy kry dan kan jy
1: darm sê. Dan vat hulle sommer oor.
0: Dit is nie ek nie. Maar nou ja, dit is nogal 'n storie om almal so by mekaar te kry altyd, nee, maar dit wanneer was dit wat julle toe by Aardklop was?
1: Ons was by Aardklop in 2024. Was het 2025, ek kan nou nie onthou nie. Nee, 2024.
0: Ek neem as in die tyd wat jy toe by my was. Vir
1: ja, dit
0: was
1: in die tyd van Mornay se lied, ja.
0: Nou wil ek by jou weet, waarmee is jy tans besig?
1: Theonet, man, ek het een lied geskryf vir Vrouwe Maand, wat ek hoop ek kan by uitkom. En dan het ons natuurlijk ons Virginia Leal, dit blyk wat ek so met jou doen, met soveel trots, die 11de Julie in die Afriforum Theater, ons werk hard, ons werk daar met 'n 7-stuk orkes, ons het agtergrondsangers wat ongelooflike stemme het. Ons werk hard soos wat jy weet. Ons oefen in ons drommer se garage. So ons het hierdie regte band vibe, as ek het so kan uitdruk. Maar het gaan 'n ongelooflike produksie wees. Ek sien verskriklik uit daarna. Eerstens om saam met jou op die verhoog te wees en saam met jou die verhoog te deel en saam al daai briljante musikante en die nuwe baadjies wat ons vir van die songs aantrek. Ek is baie opgewonde om te sien hoe die gehoor dit gaan ontvang.
0: Ja, dis iets om na uit te sien. En dan is dis dan maar nog nou eie van jou ander solo goeders wat jy baie doen of wat nog in die toekoms nou lê?
1: Ja, ek skryf maar gereeld. Maar jy weet mos maar, daar's maar uitdagings as jy onafhanklike kunstenaar is, jy moet alles self doen.
0: Ja.
1: Jy moet alles self betaal, jy moet self bemark.
0: Maar die oorlog is blykbaar amper op 'n einde daar in die ooste.
1: Dank die vader, laat die petrolprys net afkom. So, ja, ek sal graag by alles wil uitkom. Ek het 'n kortfilm geskryf wat ek graag wil uitbring. So ja, maar soos ek sê, daar is maar uitdagings wat ons eers moet oorkom, dat ons by al hierdie groot drome kan uitkom en die vlerke kan sprei.
0: Nou wil ek net voor ons na Caravans gaan luister, ek net vir oulaas dan vir jou vra, kontak vir optredes, waar kan mense jou kontak?
1: Hulle kan vir my sommer daar op Facebook kontak, Jolandi Amptelik, ek is maar meeste van die tyd daar gesels daar, en ek hou daarvan dat mense vir my bietjie kom hallo sê, ek hoor graag van hulle, soos ek sê, my volgelinge is maar nog klein, ek het maar in 2023 maar begin, en dan kan hulle vir my ook WhatsApp op 060-299-7652.
0: Ons kan het net weer, as jy het net weer kan herhaal die nommer.
1: 060-299-7652.
0: En Sanna de Beer sê, jy sing prachtig. En dan is Jolandi so lekker om weer jou stem te hoor. Jy is soos goeie rooi wyn, jy net nog beter. Ons het laat 90's ontmoet. Michael Cox, en dit is groete van Marie Koekemoer.
1: Ek onthou haar, ja, hallo Marie.
0: Ek dink sy, want sy het 'n streepie op die i.
1: Ja, Marie Koekemoer. Ja, ach, en dankie vir die mooie boodskappe, ek waardeer.
0: Ja, so voor ons Caravans luister, vertel my bietjie net so min of meer vir my die luisteraars van die kortfilm. Is dit ook 'n musiekfilm?
1: Ek het mos 'n boek geskryf, Die Wonderwerk van Mornay se Lied. En as ek vinnig mag vertel net, vir die wat nou nie weet nie, ek was uit die musiekbedryf uit vir so 23 jaar, en maar so in my 20er jare het Sandra Estreisenest 'n lied in my hand kom druk, nog daai tyd op kasset. Sy het gesê, gaan luister asseblief na die lied, Jolandi, sing het vir my, neem het vir my op. Maar ek was te jong en onervare om enigszins hierdie lied te verstaan. En 20 jaar plus nadat sy dit vir my gegee het, het ek op hierdie lied afgekom in my kas. Lang story kort, dit is die lied wat my laat terugkeer het na die musiekbedryf. My eerste oorspronklike lied wat ek kon sê is Jolandi se lied, alhoewel het geskryf was deur Sandra Estreisenest. Ek het 'n boek geskryf om te vertel hoe het hierdie lied my lewe verander. Hoe het ek myself weer ontdek deur musiek. En toe het ek 'n kort speelfilm gaan skryf oor die boek. So ek is so opgewonde daaroor, ek kan nie wag nie.
0: Ja, ons sal uitsien daarna ook en na nog baie musiek van jou wat nuwe enkelsnitte wat gaan uitkom. Hier is Jolandi met Caravans.

0: Dis 'n vars weergawe van Kerwens, al was hy 'n hele rukkie uit terug opgeneem. Dis so 'n enetjie met 'n lekker ritme. Jolani, vreeslik baie dankie dat jy gekom het al die pad van Meyerton af. En het was nou lekker om jou weer in die ateljee te hê. Jy moet nou nie meer so lank weg bly nie.
1: Dankie. Dankie vir jou net. Dankie dat julle my musiek speel. Dankie dat julle my ondersteun. Ek waardeer dit regtig met my hele hart. Ag, en ek wil vir die luisteraars vra, kom volg my asseblief daar op Facebook. Jolandi Amptelik, kom sê vir my hallo. Ek sê graag vir julle ook hallo. En moet asseblief nie vergeet nie, 11 Julie Afriforum Theater, die Virginia Lee Hildebrand is iets wat julle nie gaan wil mis nie. Bespreek julle kaartjies. Die kaartjies loop nogal so stroop, so maak seker jou plekjie is bespreek en kom sê vir my hallo en vir jou net, sy is ook daar.
0: Nou, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy al die pad gekom het en dit, ons hoop bly by my, gaan ook vir jou baie goed doen soos wat van jou ander muziek al vir jou gedoen het, en dan daar by Kersfees se tyd moet ons daai Kersfees liedjie van jou ook hier kry op die lig. Jolandi, vreeslik dankie, ek waardeer dat jy al die pad gekom het.
1: Baie dankie en dankie vir almal wat luister.
0: En baie seën en voorspoed vorentoe.
1: Baie dankie.
0: Dit was Jolandi Verster, al die pad van Meyerton afgekom. En dankie ook vir almal se terugvoer op haar musiek, waardeer dit. Nou is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM. Dis net hierdie kant, nog saam toe tot so skuins voor 10. Bert Bakkerhaag, ek wonder altyd of ek dit reg uitspreek. Elvis Costello. I'll never fall in love again. Hoe sal die Engelse sê? Famous last words.

0: Likkie vir jou, nee, dit was gewees Natasha Huber. En as mens, ek wens ek kan my likkie vir jou kan sing, nee, van Jannie de Tooi, maar hierdie was dan haar. En dan Jolandi wat vroeger hier was, wat ons dan van haar muziek geluister het. Glans is op die speelhuis volgende, Roy Orbison is nog daar, so bly en geskakel.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvenoot vir koolskoot resultate.

0: Roy Orbison in the Real World, Namaza Zanay sê jy, en ook Bonnie M is a Jimmy. Ons gaan wegtrek met 'n Queen nommer wanneer ons weer by die nuwe uur aansluit.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Queen met These Are The Days Of Our Lives. En ja, nee, lewe elke dag voluit, dis 4 minute na 8. Ek is Tionette, ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. Dankie vir jou wat ingeskakel is vir die saamgesels en die muziek geniet. Ek waardeer het baie, baie. Hier is Cherie met Praat.

0: These Arms of Mine is Chris Norman en Cherie gewees met Praat. Ja, praat jou hart uit. Praat, mens moet communikeer. Hier is die tyd morgen, dit is die plaas se gat, is 13 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06090659 34. Sien jou daar.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
5: As vroulief gedurig jou foon leen, want haar is op die koffie, is die vir jou. Staan twee goeie tweedehandse Apple iPhone 13 slos. Een vir jou en een vir haar. Nou is julle beide gelukkig en jy kry koffie in die bed. Twee iPhone 13's, goed soos nie. Slegs by Vodacom for you, net 5,69 per maand, oor 36 maande. Op 'n nuwe kontrak, Red Flexi 170 plan. Jy spaar oor R1,000. Maar roer jou aanbod verstrek 6 Mei. Slegs beskikbaar by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Dis lig jare gewees van Ion en dan was daar ook The Trucks, onthou jy The Trucks se Love Is All Around. Wait, het dit ook later van tyd opgeneem. En dan moet ek sê baie mooi nommertjie van Liesel Pieters, net sag op die oor. Heaven Is There, baie mooi woorde ook. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Jy kan aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za en dan kan jy ook ons toepassing aflaai op jou foon. Hier is Crystal Gayle, Ready for the Time to Get Better.

Dis mooi, né? Vir hierdie tyd van die aand, so 'n koue aand, lekker rustige nommer, wys my jou hart. Chris Rea, I don't know what it is, but I love you. Love it. En Brian Poole is hier so saam met die Tremolos, wat ons allemaal goed ken, met Someone, Someone.

Dis hier 'n nuwe snit van Lion J en Alan Garrett, wat jy ook laas week gehoor het op die bekendstellingsprogram. Two Old Boys, lekker country nommertjie. Hartmark!

0: Dit was Virginia Lee gewees met haar When the Snow is on the Roses. Dis nie liedjie vanaand wat mens baie hoor nie, maar baie rustig en mooi, kom haar stem daardeur. Vlam gewees met Die Wilger en Roche Voisin met I'll Always Be There. Die tyd is 13 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die hart

'n lekker ene van Elvis Presley, Good Luck Charm. Kyk, hy kon sulke mooi ballade sing, maar dan het hy ook ander altyd 'n lekker enetjie met 'n ritme ingegooi. Nou, dit moes hom nou maar the King of Rock and Roll ook genoem. En is my altyd so lekker om aan sy streelende stem te luister. André Schwartz, Ek Sal Wag. Ja, Ek Sal Wag.

As die Pointer Sisters met die Slow Hands so in die vroege 80s uit gewees. En dan het ons ook gehad vir Bobby Angel natuurlik. Daai stem sal jy altyd ken met You Ask Me Too en André Schwartz. Ek sal wag. Hier is Shanae Valentine. Plekkie in die son. Hoe gaan dit daar by jou kant?

0: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
1: Dis die lewe se wal, so gee my.
0: Nommer 19. Nommer 18.
1: Maar jy was amper amper te laat.
0: Nommer 17.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 16.
3: As ek lief is, laat ek jou vry.
0: Nommer
3: 15. Sal jy wil, jy blijf vanavond.
0: Nommer 14.
2: As jy my nie kan heen.
0: Nommer 13.
1: Kalari en val, o mooie hond.
0: Nommer 12.
1: Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9.
3: Sal jy my nog lief hê?
0: Nommer 8.
2: Ek sal antwoord op jou roepstem.
0: Nommer 7.
2: Sag op al die regte plekke.
0: Nommer 6. Nommer 5.
3: Ek staar.
0: Nommer 4.
3: Nommer 3.
0: Nommer 2.
3: Alles is jou.
0: Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Soekers, seker is ons maar altyd soekers, almal van ons, nê? Soos grassaad in die wind, soos Dousie sal sê.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Laat aan klanke by Bosveld Stereo 107.5

Van Air Supply, maar hierdie keer gesing deur Amor Vitoni. En nou op daai toon moet ek ook nou vir jou sê tot ziens en jou laat in die hande van Gilbert Bosch. Hy gaan jou deurneem tot môreoggend 1:00. En dan het hy ook die program plaaslik, maar anders wat hy vir jou gaan bring. En as van my toe net sê ek vir jou baie dankie vir vanaand se deelname aan die program en gesels saam luister. Dit is altyd vir my baie lekker. Ons maak môre aan dan weer so tussen 6 en 10. Ek speel uit met die Carpenters, Those Good Old Dreams in Tien Jordan en Jonita Duplessis, Axel. Praat weer môre, tot ziens.

0: Sal ek nie, gelukkig bly, dit is seker die beste talent van Suid-Afrika. Hy sê stem sal voortleef teen Jordan en in die Unita du Plessis. En ek sal die Kapenders, broer en sister van die destijds, en those good old dreams. Dis die lange van mense, net volg die verand, goede dankie, Thinet, sy is morgen om 6 uur weer achter die microfoon. En dan sit ek en jy vir die volgende 3 uur in mekaar se geselskap, Thinet, verder terug reis huis toe. En indien jy dalk ook op die paai is, soos Thinet, wees veilig en voorzichtig. Ek en jy, die volgende uur behoort aan plaaslik, maar anders. Hoekom? Want is kunstmatige intelligentie. Ja, daar is altyd 'n mond vol oor hierdie program. Nou kom ons kyk wat gebeur vanaand, net daar hierdie breek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Oeiegoe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
3: Oeiegoe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Dis 10 uur, goeie naam, en welkom hierdie Sturgeon en iemand vir jou.

Dit was iemand of 'n persoon of 'n dame wat hulle self Truckstop Vibes noem. Nou ja, ek moet sê ek geniet hierdie snit verskriklik baie. En dit is sommer baie baie naby, né, aan die stem van Bonnie Tyler. En hoekom? Want dit is so ja, kom ons gaan aan met die musiek. En dan gaan ek vir jou die volgende hê van Blue Switch. Is net liefde wat hulle het. En dan DJ Wolfie en ek en jy vir altyd. Dan kyk ons net reis vir môre.

0: En dit is Blue Switch met Is Net Liefde wat hulle het. Net voor DJ Wolfie en ek en jy vir altyd. Nou, ek en jy vir die volgende deel van die uur nog saam met kunstmatige intelligentie muziek. Ons gaan binnenkort aan, maar eers sondag die hele dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou van manier oor sê boodskap dat uitsaan hulle weer aan vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deed hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Voort ons aangebinde muziek, Joost Riks weer vir morre. En die weervoorspelling word geboord die Lotse Pots. By Lotse Pots, Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Studio weer.
0: Nie meer dan die streeks weer vir morgen die 7de mei, soos uitgereid dier die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons begin in Gauteng, dis gedeeld op bewolk en koel met enkele buie en reën in die suide, waar dit koud sal wees. Pretoria is 8-17, Johannesburg 7-14 en Vereniging 8 en 'n maksimum 14. Mpumalanga is mooi weer in die Laagveld, waar dit warm sal wees, andersins gedeeld op bewolk en koud tot koel. Mbombela 9-16, Ermelo 3-13, Emalagleni 4-14, Standerton 3-14 en Skukuza 10 en 'n maksimum 26. In die Limpopo provinsie is het mooi weer en koel tot warm, dit word gedeelde bewolk in die suidweste. Polokwane 8-17, Paleborwa 14-26, Tsenin 9-23, Messina 16-24 en Lepalali 8-21 en Mokopane 6 en 'n maksimum 19. In die Noordwes provinsie is het gedeelde bewolk tot bewolking koud, met enkele buie en reën in die verre suide. Klersdorp en Potchefstroom is beide 5 en 'n maksimum 13, Mahikeng 3-16, Rustenburg 5-18 en Vryburg 4 en 'n maksimum 15. Dan in die Vrystaat is het bewolk en koud met enkele buie en reën behalwe in die verre ooste. Bloemfontein 5-12, Welkom 6-13, Bethlehem baie koud 4 en 'n maksimum 9. In die Noordkaap gedeelde bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën in die suid en suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig suid tot suidoos. Appington 7-16, Kimberley is 5-12, Daar 5-11, Alexanderbaai 11-22, Springbok 6-16, Koffinia 7-14 en Sutherland 5 en 'n maksimum 11 grade. In die Weskaap is dit bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën oor die suidelike en oostelike dele, maar verspreid oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos, maar suidwes langs die suidkus. Die Moederstad Kaapstad 14-19, Vredenhall 12-20, Riversdal en George beide 12-16, Woester 9-17, Beaufort West 8 en maksimum 12, Oudtshoorn 11 en 15. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie, maar wyd verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus is sterk tot stormsterk suid tot suidwes en word snags matig. In die oostelike helfte van die Ooskaap is het bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie in die weste, maar enkele in die noordooste. Die wind langs die kus is matig tot sterk wes. Gwerga 14-16, Makanda 11-14, Krarok 4-11, Graafrenet 6 en maksimum 10, Ooslanden 14-18, dan Port St. John's 13-19, Umtata 7-14, Komani 6 en maksimum 10 en Toente 11-15. Laasens KwaZulu-Natal is mooi weer en koel, maar warm in die verre noordooste. Dit sal gedeelde bewolk word in die middag. Die wind langs die kus is ook matig noord tot noordoos vanaf die middel van die oggend, matig lig tot suidwes, suid van Durban en word in die aand na Richards Bay versprei. Durban 18-25, Richards Bay 15-26, Pietermaritzburg 8-24 en laasens Ladysmith. Die kook styg van 9 na maksimum van 21. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. En dan die weervoorspelling is natuurlik geborg deur Lotso Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar. Lotso Pots, Linwood en Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

DJ Potos en Dallin Kiss Me, net voor het Charismatic Music en net die tyd. En nou het ek amper nou terug gemaakt. En dan gaan ek vir jou binnenkort die uur kom afsluit. Ek en jy saam, maar voordat ons daarby kom, hierdie is Afrikaner en Tammy en bly by my.

DJ Potos en Dallin Kiss Me, net voor het Charismatic Music en net die tyd. En nou het ek amper nou droog gemaakt. En dan gaan ek vir jou binnenkort die uur kom afsluit. Ek en jy saam, maar voordat ons al bykom, hierdie is Afrikaner en Tammy. En bly by my.

En dis Afrikaner en Tammy met Bly By My. Net voordat het ons huis aan DJ Potas en Darlene Kiesman. Ons kan dit hierdag die blad, ek neer rondom af met DJ Maverick SA en Eternal Glow. Lady Melody en liefde is nie vir almal nie. Tasbaar, so drank op liefde. Maar eers, Wynand en Kaltwasser. Soos ek sê, Wynand Kaltwasser. Kanse en keuses. Dit is 'n interessante titel. Baie keer vat ons kanse, ne? Maar as ons eie keuses.

DJ Maverick het sê, bring ons aan die einde van die uur met Eternal Glow, net vir het Lady Melody en liefde is nie vir allemaal nie, en tastbaar drank op liefde, is er baie liefde voor, en dan Weiland Kold was daar met kansen en keuses. Ja, kans en keuses het ons gevat, en ons het die uur deurgemaak, ek en jy met kunstmatige intelligentie muziek, goeienavond, baie welkom van my af, Gilbert Bosch in die geselskap tot jy skynt voor een. Kom, ek en jy gaan maak die draai daar in Pretoria, so klompie jare terug, was al plek waar die naam van Topaz. Hierdie was 'n enorme treffer daar. Dis alweer, dis Mixed Emotions, and Over the Limit.

Nou, die groep was wel bekend vir groot treffers, né? Daar is nog heel wat van hulle in Tienel wat nie op ons stelsel is nie. Ek gaan bietjie kyk of ek Annelies se arm so bietjie kan draai. So af en toe kry ek dit reg. Miskien kan ek 'n paar ander bysit. Gert Couvert binnekort want dit reën. Daarom nie nou nie, maar dit het al 'n paar dae lank wat dit reën en is lekker koud hier na die Beespoort, kan ek vir jou beloof. Ek weet nie waar jy jouself tans bevind nie, maar ek seker daarvan as ek so na die weer gekyk het vroeër. Dan is winter hier, ons moet maar aan jatse uitgrawe. Cliff Richard, of sal ek hier sê, Sir Cliff Richard, het ek ook vir jou, ou gouwe met a summer holiday, ja, dit was gewees. Maar eers, kijk, die man mag maar sing, nee. Sy naam is John Boucher, en vreemdeling. Goeienavond en welkom. As jy so pas geskakel het, ek nie in mekaar sy geselskap toe, so skyns voor een. Dit is die middel van die week, is die laaste uur van die middel van die week. Ons vat het drie nader, na die naweek toe, binnenkort.

maar vir jou kon ek nie kies nie. Die hoek in my keel is geanker in jou vas. Dis skree vir pijn, maar wijn hou dit sielkundig. Jy sal die antwoord in my wees.

Hierdie blinde man, baie mooi snit, ne? Het jy hom geniet? Ek doen elke keer as ek hom hoor. Gerard Couvert en Van de Terreen. Cliff Richard of Sir Cliff Richard, eerder, met A Summer Holiday en John Boucher, sy vreemdeling. Voordat ons aangaan met die muziek, wil ek gauw jou oor leen vir 'n oomblik. Nou, dien jy in Hartbeespoort omgeving bly, vooral naby die damwal, of jy maak gebruik van die damwal, moet ek vir jou die inligting deurgee, en neem asseblief kennis, dat die Hartbeespoort damwal gesluit sal wees, vanaf maandag, die 11de mei, 2026, om 7 uur die oggend, tot en met saterdag, die 16de mei, 2026, om 4 uur die middag, en dan weer maandag, die 18de mei, 2026, om 7 uur die oggend, tot en met die volgende saterdag, die 23ste mei, tot en met 4 uur die middag. Motoriste word wel gevra om asseblief alternatiewe routes gedurende die 2 weke te gebruik, en die departement van water en sanitasie vra om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die dam gedoen moet word. So ja, daar is dan die inligting, so maak 'n nota daarvan, dat jy nou nie al die pad sien toe ry, en dan moet jy weer omdraai, al die pad weer terugry, en omdraai, en omry nie. So ja, sterkte met daai, dit gaan nou 'n bietjie chaos veroorsaak. Ons gaan nou met die muziek 16 minuut oor 11, hierdie is Nikki de Kok, en net 'n bietjie van...

Nikkie de Kok, net 'n bietjie van, nou ja, so weer eens goeienavond en baie welkom van my af. En ek vertrou dat jou week tot dusver daarom aangenaam is. En ek hoop alles wat jy beplan het tot dusver vir jou baie mooi uitgewerk het en dat alles by die werk ook goed verloop. Waldo Lots vat ons nader na die helfte van die einde van die uur met Wind Verwaai. Dan Fleetwood Mac se Hold Me. Maar eers hierdie ene, ek was raak so effe romanties, soms so uit die rolprint uit. Dalk is hy slim, as hy Satra luister gewoonlik en sê, jy weet waar hy die rolprent sy snit vandaan kom. Op wat die rolprent, laat ek jy so sê. It is a lover boy in heaven, in your eyes, hippocandus.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Hier is nogal baie mooi musiek en so plaaslik en internasionaal, né? Waldo Lotz en Wind Verwaai, Fleetwood Mac se Hold Me en die baie bekende Loverboy se Heaven in Your Eyes. As jy nie weet wat daarop rein daai net kom nie, dit was Top Gun, die heel eerste ene. Darren Lamb vat ons nader aan die einde van die uur met Mal oor jou. Maar eers die man, meneer Knight Rider homself, as ek sal eerder sê, The Hoff, soos hy homself noem. David Hasselhoff, and Flying on the Wings of Tenderness. Goeiedag en welkom. Vertrouw het gaan goed, kost krediet die laatste deel van die dag. Sommar achter die blad.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Galasiërs hoofstuk 4. Ons lees daar van vers 1 tot 7. Galasiërs hoofstuk 4 vers 1 tot 7. Hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar, toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En, omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur en in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, soms bly 'n mens maar bekommerd. Dit is mos maar menslik, is dit nie waar nie? Onthou dan asseblief dat God se opdrag is dat ons al ons bekommernisse voor sy voetbank gaan plaas. Immers, hy sorg altyd vir ons. Kom ons sluit die oë. O meester, ons verlosser en raadsman, begenadig my asseblief deur die Heilige Gees, om u groot en dierbare beloftes ook in my daaglikse lewe toe te pas. Aan u alle eer en dank. Amen.

Kowes Snops, evangelie muziek van Storm en een nieuwe dag. Goeiemorgen en baie welkom. Ja, my laatste uur saam met jou vir die res van hierdie week. Nie helemaal, kom ek jou ook nou. Want het hang af hoe jy die week sal sien. Maar ja, my laatste uur saam met jou tot saterdagmiddag gaan ek nie wees nie. En dan het ek net gedink. Ek sal Eddie Dippenaar sien op 'n saterdagmiddag vir my instelling. So ja, saterdagmiddag is Eddie Dippenaar in my beslot. Tussen 1 en 5 gaan hy jou kom geselskap hou. En dan sondagmiddag 1 uur is ek weer terug. So ja, sondagmiddag 1 uur is natuurlik my ander tyd geleef wat ek saam met jou gaan spandeer. Ek sien uit na die sondagmiddag. Is altyd lekker musiek wat voorlê daai tyd. Helen Besser binnekort en kom rus 'n bietjie. Ja, inderdaad. Gerrit Stein se Kilie my voete. Nee. Nee, dit glad nie. Maar eers hierdie ene. Hey, ek rits hem altijd lekker op hierdie ene. Dit is die Bee Gees in Above and Beyond. Goeiemorgen, welkom. Jy is in beskakel by Bosveld 107.5 FM.

0: Hulle in Westerin kom maar eens 'n bietjie hier. Ja, ons kom by die huis. Koene sê dalk nou eers by die huis gekom het en dan ontspan jy lekker met die muziek van Boswell sê nou. Gaan ons sien net voordat en klim my voete en die Bee Gees Above and Beyond. Jan Raab is binnenkort aan die beurt met Maak Jou Make. Dit is 17 minute oor 12. Die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dit was Jan Raap en Makie, hoe maak ek? Ek het vir jou 'n trevor wat my terugvat in tyd na 'n spesifieke plek toe in Pretoria, jare gelede. Net gewoonlik doen ek dit op 'n Saterdag, maar aangesien en nou op die lys is, hoekom nie. In die byt sit ek ook vir jou met Maanskyn en Rose in the middle of the road se baie mooi snit en hy kom eintlik ook uit Rob in die tyd. Nie hulle sin spesifiek nie, maar wel die spesifieke snit se snit in dit nou. And will you still love me tomorrow? Meiers, hierdie en hy vat van my terug Pretoria toe. In die omgeving van Arcadia. As jy destijds by die ijskaats waan, natuurlijk gaan ijskaats het, sal hierdie en wissel is onthou. Dis Erasure, and love to hate you.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Dis is die maan. Maan skyn in rose in die buits, nie vir die middle of the road, so will you still love me tomorrow? Blyde mooi, ne? En dan die reisje is love to hate you. Ons gaan mekaar binnenkort met groet, ek nie, en dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer op die donderdagmorgen. Dis in 1:05. Hier nie dat die plesief wat ons doen met ek sta nog, maar eers Bobby Gentry en I'll never fall in love again.

Dolle wat hierdie uur afsluit met Love's Got a Hold on Me. Soft Shoes, Elvis is there in Chicago, A Hard Habit to Break. Daarmee groet ek jou vanmorgen vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy so heerlik geselskap gehad. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin in die nieuwe uur, hierdie nieuwe morgen wat ons saamkeer met Chris de Burgs is Sailing Away. Neil Somers, Silver Combers, en dan Macy Gray's I Try.

0: Sam Smith, Stay With Me and Macy Gray, I Try. Het ook geluister na Neil Somers met Silver Kombers. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Leslie Hamilton, no Hollywood movie en Amanda Leight, my beminde. Sondag die heel dag lank is dit Expatriote Dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. Wat's op jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, jou stasie, met die hart van goud. Nou by speelhuis het ek vir jou Anton Meiburg se Trein na Geluk, Boyzone, No Matter What en Rita Coolidge se All Time High, Rian Bonari net daarna met Gooi, nog 'n whiskey.